Rádio SV CHLV.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Tautieti strindinieks klāzīti tver.

Tauta tai mala, vai ilgi elpusta?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Laša Slabākās. Pašu radītās dziesmas. Jā,

Notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Zemes Radio. Radio SVHLV.
1: Labrīt, pirmdienā un 24. jūlijā, ja? Mm. Jā, 24. jūlijs ir klāt, vai ne? Pirmdiena.
2: Starptautiskā televīzijas klipu diena.
1: Tā izskatās, jā.
2: Jā.
1: Es ko nezinu. Nav ne vainas, vai ne?
2: Paņemsim vēl galvas telefonus, pamēģināsim.
1: Kā ir, jā. Cits bliezienas.
2: Nav brīvdienās, nebija iespēja. Kādreiz jau cilvēks sēdēja austiņās un klausījās populāro mūziku. Tagad jau ir viena tumba padusē un uz priekšu.
1: Bet paskat, kā tas jūlijs tūlīt jau būs tā kā, nu, nolikts pie vietas, vai
2: nu,
1: ne?
2: Ko? Nu, tu jau gaidi to ziemu ar nepacietību, jo tik karsts nevar vairs izturēt, vai ne?
1: Nē, šitās dienas nebija nevainu, vai ne? Bija okay, viss, jā. Marta un Dita šodien tie īpašie vārdi. Nu, vēl, ja gribat, pieliksim arī vēl Dite. Martijāna, Martīna, Martīna, Mārta.
2: Kur tu pieliki tādu? Kur tu dabūji viņas tādas? Tev kaut kādā maisiņā bija līdz, vai ko nu, tu pieliki klāt?
1: Nu, kaut kas uz to būs vienā.
2: Tā Česelīta, Dita, Čita, Grita, Margarita.
1: No. Radu Radivils. Radu Radivils, jā.
2: Tas ir lietuviešu kņās.
1: Raele.
2: Nu, feini, nu tā šitiem visiem tiem brīnum bērniem ir kaut kāda diena. Nu, labi, sviniet, draugi, sviniet.
1: Jā. O, šodien dzimšanas diena, oj, vecīt, kam šodien dzimšanas diena. Te ir īpaši jāsagatavojās suminājumiem. Jā, labrīt, lai jauka šī diena pirm dienā. Jūlija pēdējā pirmdiena.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Labrīt!
1: Ah, mūsu parādība, viss kārtībā. Tā visu laiku smuka klips varēja skatīties mūsu vietā.
0: Ei, nu sazin, kas ir labāk. Zin,
1: nu jā.
0: Tas arī.
1: Bet daudz varbūt padomā, ka mēs jau esam atvaļinājumā, tāpēc arī rādos klips. Nākamnedēļ tā arī būs, mēs būsim projām, un pēc tam vēl to nedēļu projām, vēl. Un tad
0: jo, laikam... Tas viss nedēļas būsim projām.
1: Viss projām nebūsim augusta nedēļas, un... Tad es saprotu, ka tā tiešraide mūsējā sāksies no 7:00, jo tik agri jau piecelties neviens nevar.
0: À.
1: Es tā dzirdēju.
0: À, nu labi ir. Tā varēs te pirmajā stundā.
1: Tāpēc jau tiek pieradināt pie klipiem.
0: Pirmajā, tas nozīmē to, ka pirmajā stundā mēs varēsim te staipīties, staipīt savus staipāmos.
1: Kāpēc mēs?
0: Nu, ja no 7:00 tieši raid būs.
1: Nu, bet tu brauksi uz darbu atvaļinājumā staipīt stundu savu staipāmo.
0: Nē, bet es domāju, pēc atvaļinājuma nebūs. Nē, tādu akumulēšu.
1: Nē, nē, atvaļinājuma laikā mūsu aizvietotāji nevar tik agri tikt augšā. Viņi skaidrs. Palūdza mazliet tādu attermiņu, jā, var teikt, jā, un no 7:00 viņi vēlētos labprāt sevi projicēt mūsu kopējā televīzijas radio nokrāsā vienā no
0: un tur jau būs baigā darīšana. Es atvainojos. Tur, nu.
1: Ko? Kāda darīšana?
0: Ne, nu tur mūsu kolēģi meklēs to līga vainīt.
1: Līga vaina ir pa maz teikts. Līga vaina var atrast jebkurā diennakts stundā.
0: Ir, nu jā, tas gan jā, līga vainīts jau.
1: Jā, līga vainīts jau ir.
0: Viņš
1: jau aizēja uz klubu jebkuru vai kaut kādu saviesīgu pasākumu vai uz kaut kādu miltražotāju jubileju, vai ne? Un
0: skat līga
1: vainīts, vainīts ir
0: jau kultiņā.
1: Jā, bet vīru, tas jau ir tomēr nopietnāk. Ir jau redz tādu... vīrs uz stundu kaut kāds tāds te, nu, pieprasīt. Bet es domāju, ka vajag pāriet vīrs uz 4 minūtēm. Vairāk jau viņš arī nebūs derīgs.
0: Nē, smukāk jau, protams, reklāmā izskatītos vīrs uz 5 minūtes, ja? Uz 5 minūtes.
1: 5 izvilks jau.
0: Nē, nu, kamēr sariktējās.
1: Kamēr izvilks.
0: Kamēr jau.
1: Minūte pa galam.
0: Kamēr izvilks minūte pa galam, jā. Kamēr viss sameklēs, kur kas nolikts ir un kāds viss bija.
1: Kur vēl pakārts.
0: Uz vārdu skura vaģa.
1: Jā. Nu jā, nu tā, kaut kur tā mēs tā uz to pusi vadē.
0: Ak, tas šit tā būs. Nu labi. Tad nākošu nedēļu jau tad viss jau tad skatās jau no 7:00. Tad
1: tur būs, no 6:00, viņai būs tad... mušs riņķī.
0: Kā tad? Labrīt!

0: Dur niye? At kal, kastasta.
1: Ne kā, nu tu teici bumbieris, nu mēs uz bumbus ir bumbieris.
2: Pazīstama dziesma, maestro. Tā kā tāds brīdinājums, varbūt tikai vārdi citi. Pie Staļina durvī.
0: Nu tu tagad tur dar. Pagad, ko es
1: teicu? Ne tās gabals uzlikās, sakot atvainojās.
0: Pie Staļina durvī.
1: Tas bija Edgars Leviš, tagad Ainārs Bumbiers, jā?

0: šitas.
1: Nu, šitas valsīts, jā.
0: Svalkas valsīts. Svalsīts.
2: Met jau koki pirmās ēnas, satums lapās, tums un dragns.
1: Davai kaut ko paklausos, ko jāstrāk, jā?
0: Nu, paēc, šīs jau ir, nu, tas jau...
1: Ir okei, okay, ja domā, ka kāds jau dejo?
0: Jā, jā.
1: Vai, nu?
2: Šeit skūpstās.

0: Viem, že Jan Jesus, no akože a nedeľa, on bez Tamary Vysa Augusta stásim, bez Brinštík a Spicnic muzík, ve ne? Beto, šo nedeľ, Well Chatters, Well Chatters, Colossals, ne, nevíš Chatters, no to by sme asi kartu rejskáť, Steve's, no to, Beto, Chatters, Colossals, Picnics, myslím, sarūpēsim, jā, jo pēcniec muzīk, nu labā bumbi ar nogāju galīgi greizi, vai ne, bet, nu, ir jau vēl mākslinieku, kas cenšas un ir sataisījuši visādas skaistas dziesmas, vai ne, tā kā nekur tas pēcniec muzīk nepaliks, vai ne. Lūk tā, tāds mums tas plāniņš ir. Nu, nākošā stundā jau skat, ķersimies klāt, mums daudz visādi darīšana, mums ir melnā kumora tops, mums ir rīta stulbais, mums vēl šorīt būs kāds konkurs, ja tā kā, nu būs ko ņemties, tā kā, nu, gatavojiet, turiet savus telefonus uzlādētus, vai ne, būs jāpied, būs arī WhatsApp ziņas būs jāsūta, un tā. Mhm. Vispār interesanti ar tiem telefoniem. Nu, cik tu interesanti, es nezinu, bet pasies, kā tās viss par mums ir, tas telefons, kā viņš par mums rūpēs. Es uz to telefonu varu uzlikt to, kad viņš manu rītu būs pamodina, jā. Es varu paskatīties visādas muļķības kaut kādas, ko citi kaut kādas.
1: Lielākoties, jā.
0: Jā. Bet šorīt no rīta, es nezinu, tu to vāzi lieto?
1: Nu, baigi reti. Nu, kā jābrauc uz kaut kādu muha rānsku.
0: Jā.
1: Vai ne, tad jau paņem arī, jo, nu, zini, tur kā pa kur ceļu. Bet viņš jau kādreiz vien ietriec kapu celiņā. Un...
0: Arī, tas arī fakts. Bet, jā. Jo viņš jau nevar zināt visas tās tavas gaidas, bet vienmērām es viņu lietoju no rītiem. Es viņu aktivizēju, vai ne?
1: Tu tā kā no rīta, tu brauc uz darbu ar vāzi.
0: Nu, es tad redzu laiku, cikos es būšu, kur kāda sastrāguma vai nav, kaut kur kaut kas nav
1: izlikts. Nu, tu esi pārņemts ar to braukšanu.
0: Nē, es
1: neesmu
0: pārņemts. Es vienkārši, es saku, skatos, lai nav tie, kas ir uz trijām kājām, kaut kur nolikt. Nu, nu tā. Bet viņš vienmēr zina, kad es tagad braukšu uz darbu. Viņš zina. Es viņu ieslēdzu to vāzi, viņš uz darbu. Pēc darba es tagad viņu ieslēdzu. Viņš uz mājām. Viņš jau zina tur. Viņš jau uzzina.
1: Labi, un tā kā beigās viņš tev prasīs ēst, un kad tev vajadzēs viņam mazgāt veļu un sēdināt pie galda goda vietā, ot. Jā.
0: Ai, jo, Hedi, ka man vajadzēja paņemt.
1: Viņš jau, tu tā nekaunība jau daug. Nē, nu,
0: protams, ka viņi
1: jau... Tas mākslīgie, visi šitie uzparikts, viņi lēdā garā, viņi piešaujās, viņi no sākuma, viņi uzzina, kur tu dzīvo.
0: Jā, tieši tā.
1: Un tad viņi nodara tev pāri.
0: Nē, nu tā, uz to tas iet.
1: Jā.
0: Protams. Un tad vēl es braucu ar to mašīnu, un tajā mašīnē es varu arī ielikt, ka viņu... Ka man viņa vairs, nu, kurš nav jāstūrē, bet tad ieliek to autopilotu viņai, ja? Tas jau arī ir jocīgi, vai ne? Ne tev vairs tie pedāļi jāspaid nekas, viņš tev nes vienkārši, ja? Tas zina, kur tu šancē.
1: Vēl jau, vēl viņš brauc tā, kā tu viņam pasaki. Tā uzliec, bet drīz jau būs tā, ka viņš teiks, šite nevar, šite 30 un nometīs nost.
0: Jā, tā viņi jau tagad tā dar. Jau tagad viņš ir tāds jaunāks.
1: Nometīs nost un tā kā viņš jutīs, ka tev bišķi ģuhans kaut kāds tu esi iesēdīt. Viņš noziņo, nē, viņš tev, nē, viņš speciāli, viņš ziņos dienestiem. Jā, viņš pat pa satelīti teiks, šitas Džeks vakar svinēja, vadē.
0: Šito var ņemt.
1: Šī gat sagatavots.
0: Tas ir gatavs nodot mašīnu Ukraiņiem.
1: Klients, ritī klients.
0: Kāpēc Ukraiņi šito nav uzstādījuši?
1: Jā.
0: Viņi ar šiem droniem un visām tām tas ir attīstījies.
1: Mēs speciāli braucot uz ērgļiem, mēs ignorējām to vāzi, kur mums var teica, jābrauc visā, tikai netaisni. Mēs braucam normāli, caur kangariem gribējām, sangara kaldiņiem izbraukties.
0: Viņš jau nelaiž,
1: viņš brauc, brauc uz tīnūšu šosē.
0: Jā, un tad viņš tev tā slaidzi beigās, labēt rinķī.
1: Nē, tā brauc caur kaut ko to garkalni vai kur tur, nu viss. Viss tikai netaisni.
0: Jā.
1: A mēs speciālajām šetev un gāzām riņķi pa zemes ceļu, cik tur 10-12 kilometri. Paukst tur. Šitā, laiku forši. Un izbraucam ārā, un ko mēs atklājam? Ko mēs atklājam? Sultaži. Beidzot. Ko?
0: Sultaži.
1: Beidzot. Ko?
0: Sultaži.
1: Nē, jūgla. Īstā jūgla, nevis tā, kas tur Rīgā.

0: Jā, jā, jā, sveicināt šeit VVB rokas jūsu ikrīta uzticamies sit-downisti, jā. Jo, nu, ir tie stand-upisti, ja tie stāv kājās, vadē. Mēs esam sit-downisti.
1: Sit-downisti, jā,
0: sit-downisti, nu, normāli var pasēdēt un papļāpāt, nu, kā virtuvē savu laiku, nu.
1: Jā, tieši
0: neviens tā. Jau tur tā baigi kājās, nē, nu, stāv jau kājās, jo nav jau benču tik daudz, zin, ka visi pīpē. Visi 16 atnākuši.
1: Tev visi pīpē, protams.
0: visi, nu, dabis, ka 12 stāv kājās.
1: Nu, protams, jā.
0: Benķi jau ir tikai...
1: 3-4 vairāk,
0: vairāk
1: jau
0: nebija. Jā, jā.
1: Prieš kā vairāk laika.
0: Tā kā tāds stand-upisms viens anā. Bet, nu, mēs esam aprīkoti ar krēsliem, vai ne, un tad esam sit-downisti.
1: Sit-downisti, jā. Jā. Nu, reizēm ir bijis, ka te atnāk kāds un stāds kā stand-upisti te kaut ko te pastakartās.
0: Bet viņš ar apsēžās. Viņš momentāli viņš ienāk un apsēžās.
1: Jo, ir ko sēdēt. Pirmais, nu, jau, ne, viņi jau būtu gar mieru sēdēt, tie stand-upisti, vai ne, bet nu, nav jau kur? Zāle pilna.
0: Tā ir. Šī jānāk, skatās, zāle pilna, nu, labi, pastāvēt.
1: Nu, pastāvēt kājās, jā. Labi, vienalga, ko jūs darat, sežat stāvot, nu, tā jau jūs darīšu.
0: Guļap, guļap.
1: Guļapisti, jā.
0: Guļap. Guļapisti.
1: Daži ir arī guļapisti. Es
0: pamiegam runāt kaut kāds smieklīgs.
1: Sit-downisti un arī guļapisti arī.
0: Jā, jā, viņš nenosmieties, ka guļapisti pamiegam tur kaut ko burkšķi.
1: Labrīt!

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summer Sound 2026 jau šo piekdienu un sestdienu. Radio SVH TV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāžas skaties pulksten 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžu apkopojumu. Piedāvā Valešs, tavu garšu pasaule.
4: Valešs produkti pieejami veikalos visā Latvijā un Valeš LV.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām arī stipras lietusgāzes gaidāmas un arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkona un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: minūtes pāri pulksten 7. pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidām spēku un negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk. Pašreizējās prognozes liecina, ka piekdiena 31. jūlijas varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, kad termometra staviņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Salkrasti kursīšu Salkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājumo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. Līdz 29. jūlija līdz jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Šodien Ķekavas novada Daugmales pagasta Kausa apkārtnē sāksies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā organizētas bezpilota lidaparātu apmācības. Bet Rīgā un tās apkārtnē no šodienas notiks NBS militārās policijas organizētas starptautiskās militārās mācības kinologiem ar dienestu suņiem. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvija atbalsta sanāksmes sasaukšanu un atgādina par Krievijas uzbrukumu Slavjanskai, kuru laikā ar aviobombu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums bijis islāmistu terorakts, tā paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Ievainoti tik vairāki desmiti, miris viens cilvēks. Sestdienas vakarā Tīrgartenā netālu no Brandenburgas vārtiem auto ietriecās cilvēku pūlī. Aizdomās turmais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islāma valsts atbalstītājs vēsta vācu mēdī un viņš policijas operācijā nošauts. ASV apturot triecienus Irānai, arī Tehrāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Kā ziņo laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Par sportu Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šodien Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Spēles sākums pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Pirms tam latvieši ar 67-89 zaudēja Itāļiem, bet vakar ar 64-58 uzvarēja Igauņus. Motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Čehijā pasaules motokrošu čempionātu 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bindrāns ieņēma 26. Vietu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži vakar Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars uzvarēja Tour de France kopvērtējumā 5. Reizi karjerā triumfējot prestižajā daudz dienu velo braucienā. Latviešu Toms Skuiņš 94. Krists Nēlands 134. Pozīcijā. Un McLaren pilots Lando Norris izcīnīja uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix. Līdz ar to pērnā gada čempions tika pie pirmā panākuma sezonā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parasti skaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zils atspilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Maudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV. Rādio jumsīm. Rādio mumsīm.
2: Rādio mumsīm.
3: Melnā humora topu uzlaidīsim.
4: Uzlaidžam gan, jā.
3: Uzlaidīsim.
4: Melnā humora topā mēs esam šajā nedēļā kopā ar labvēlīgu tipu.
3: Iedodiet, atvainojiet. Jā, mums ir vēl viens pēdējais belziens, tāds kārtīgs šīs nedēļas noslēgumā. Mūsu koncerts, principā Salkrastu modeļa koncerts, lūk, šitas te... tiek pārlikts, jā, uz Ikšķili šod piekdienu, jā, 31. jūlijā Ikšķilē koncerts ar nosaukumu atkārtot, jā, nu, pa īsu bītiem tur, kas bija Saulkrastos, braucam pa apvedzeļu, nu, tālāk tur tā, jā, un pagriežamies.
4: Ir īgais, kas tagad ir ar Ikšķili, kas ir viena tāda problēma, es nezinu, kā tur tagad ir, kaut kāds dienas atpakaļ vēl bija, nobraukšana lejā no lielās šosejas ir problemātiski. Tāpēc, ka tur kaut ko remontē, ceļu stājas, nu, tad jā. Tur tāds kaut kāds...
3: Labi, tā brauk, nu, es saku...
4: Ar sabiedrisko jokaļ.
3: Nē, tad pa to apveceļu, caur ķīnūžiem, tad var braukt.
4: Čau ķīnūžiem, jā.
3: Nu, jā.
4: Nu, tā var, jā.
3: Nu, kā, nu, izbrauc ārā caur garu Ulbroku vai kā tur, vai...
4: A, ja no Ķekavu?
3: Gar mani...
4: No Ķekavu, tad Ķekavu. Nē, nu tur jau var, tur nav. Var jau izlaist arī pa veco šosīti, var
3: no mēs... Ērgļiem es zinu, kā izbraukt ar caur Madlienu ļoti smukt.
4: Ļoti labi, jā.
3: Caur Madlienu un Lēdmani, jā, laikam jā. Tur.
4: Un tur var caur sauriešos met lejā, un viss, tad tur viss, pa veco šosē.
3: Jā, un tam mēs sākam.
4: Otras puses, vai ne?
3: Divdaļīgs koncerts, kā tāds peldkostīms, vai ne? Divdaļīgs, jā, augšiņi, apakšiņi, viss tā kā vajag, augšiņus varat mest mums uz skatu. Mēs zināsim, ko ar to tālāk darīt, to es tur vēlāk varbūt izstāstīšu.
4: Divi biļetes uz šo pasākumu.
3: Jā.
4: Nu, biļešu paradīzē biļets, jā? Uz labvēlīgā tīpa koncertikšēlēm.
3: Jā. Otrs lielākais koncerts. Kaut arī, nu, Dobelē arī bija liels koncerts izgājuši nedēļu vai pirms dienas, var teikt tā teikt. Tēma šodien mēs jau piekdien aizsākām to tādu sēdēšanu aplītī un runāšanu grīdā vai kautrīgi acīs skatoties līdz cilvēkiem. Tas pavrasti jūs iedomājaties šo ainu, tad skaidrs, ka tas ir tāds anonīmo alkoholiķu pulsiņš. Es nezinu, kāpēc viņi ir anonīmie, jo viņi jau saka, ka labdien, es esmu Jūris, es drosmīgi dzēru.
4: Vai
3: labdien, es esmu Sarmītis, joprojām pilā, vai labdien, man sauc Inokentijs vai Vitols, jā, un es...
4: Es tagad pēc tam iešu dzert.
3: Es pēc tam iešu pasēdēšties, tā kā nekā anonīmi es te neredzu, nesaskatu, bet, nu, okei, lai būtu, bet ar to jau, nu... Visi šie pulciņi tiek radīti, lai tiktu vaļā no kaut kādiem netikumiem, kas civilizācijas laikā ir sakrājušies gan, tiek ražoti laboratorijās jauni, vai ne, visādas substances interesantas un dragas citi rock'n'rolli, jā, un ir arī tie, kas ir apsēsti ar dabiskākām lietām, teiksim, ar porno un seksu, vai ne, jā. Tad arī tiem ir pulciņi. Nu, tad, nu,
4: kaut vai, teiksim, tie paši dušā dziedātāji, rekutē, ir anonīmo dziedātāju biedrību.
3: Jā, nu, tu ar tiem vajadzētu cīdīties.
4: Anonīmais Ziemassvētku
3: vecīšu. Labdien, mani sauc Jūris, es tagad esmu dušā dziedātāji.
4: Nu, reku, piemēram, anonīmais Ziemassvētku vecīšu pulciņš, jā. Kur viši vecīši un vecinītes apraud dāvanās iztērēto naudu, vai ne? Nu, jā,
3: ne, no anonīmo purkšķu palaidēja pulciņš tāds gan varētu būt, jo, nu, neviens jau neatzīstās, viss sasēžās aplī. viens palaiž, ne, un visu pārējo nezinu, kurš tieši. Tas ir diezgan šaura maza telpa, tāda logi ciet. Viss notiek anonīmijā. Nu,
4: sapsīt, par šito te man ir vēlāk. Tev arī viens tāds jautājums, vai ne, par to?
3: Par pirkšanu?
4: Par pirkšanu.
3: Lā, nu, jā, jā. Ne, ko varēsim, to darīsim.
4: Jā.
3: Šķidro ziepju nīdēji. Labi. Jā, tā, jā, jā. Kas tās par gļotām. Jā, nu te ir... Tā jau tāda sekta gandrīz vairāk, jā. Nožēlas jau nekādas. Mums jau vajag tā, ka nu tomēr viņi bišķi tā kā nožēlo to, ko viņi dara. Gumīnieki.
4: Gumīnieki, jā.
3: Anonīmie gumīnieki. Jūs domājat, ka tie sēž zābakos? Nē, tie ir tie, kas stiep gumīju darbā, mājās, vai ne? Gultā.
4: Visur, kur vien var. Visur, kur vien var. Pastaipu gumī.
3: Nu, šis būs labs.
4: Ķertīklis sejas grāmatā BB brokastu muļlapā. Jā. Un tiekās... Pagad, tas ir...
3: Piekdien.
4: Piekdien, Ikšķelē.

0: un uzīko, viņa uz zinus, ko viņa to savu bērnu, viņa tiem saviem ir dosikiem.
1: Nu jā,
0: un,
1: jā.
0: Un viņa dosikos viņi rāda, kā, ko viņi ir nopirkuši.
1: Nu jā, nu jā.
0: Un pako vaļā dāvā.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Un māca, kā tas ir jādara. Pilnīgi.
1: Jā, bet viņi nesēž aplītīvā anonīmajā pulciņā.
0: Anonīmē P.
1: Un anonīmā P. Viņi nesēž, viņi staigā riņķī pa pasākumiem un prezentācijā. Labi, šodien mums, jā, kas mums bija arī vēl šodien ciemiņš, mums nav mums.
0: Nu kā, iedomājies? Viņš tagad atsūta ziņu, tas Zieči, ja? Ka viņš
1: var... Peldīt atpūtā.
0: Ne, ka viņš varētu... Viņš nepaspējas atbraukt no pabažiem. Es atvainojos, kur ir pabaži.
1: Mm.
0: Tas ir pabaži, tas ir aiz Pērnavas izskatās.
1: Nē, tas ir pirms manis vēl. Nu, ja mēs neģinām pabažu staciju. Nu, ja viņš domā to ezeru, uz kur tur notiek rīta koncerti, viņš joprojām vēl klausās kaut kailus, vai ne, tad tas ir bišķi tālāk uz raganas pusi, bet vismār...
0: Viņi joprojām tur spēlē tie...
1: Nu, kā viņi sāka pirms nedēļas, es domāju,
0: kā,
1: ka...
0: Viņi vēl nav beigas.
1: Neviens jau nav pateicis, ka jābeigas. Nu, kā tu,
0: ne, tā,
1: tu uz laivas visi projām...
0: Paka, bet tad jau tad varētu būt arī situācija, ka tā sauli vēl nav beigusies.
1: Es domāju, ka jā, jo nav jau, ka nevienā pasākumā cilvēks... Parastie vadītāji pieteicēja, bija it kā, kas bija tajā dobelē tur vadīja Sipeniece ar vēl kaut ko laikam. Ar Grigaldi pareizi laikam.
0: Nu re.
1: Ir
0: nu labi,
1: tā.
0: Jā, nu, okay.
1: A kur tā viņi bija? Es atbraucu diezgan laicīgi, ap desmitiem.
0: Viņi jau bija notinušies.
1: Es uz prātu vētru neredzēju,
0: ka viņi bija. Makaronus droši vien, ko viņi darīja, nu, ko viņi cik var darīt. Nu.
1: Būra miltus. Bet, jā, tie vadītāji jau ko dara? Nu, tu pats zini, nu, pēdējo piesaku.
0: Un mauc mājās.
1: Jā. Nu, tie tur novilks DJs, grēviņš atšaudīsies beigās.
0: Nu, jā.
1: Un nav neviena, kas pasaka, ka viss, ka pasākums ir beidzies. Tā kā, es domāju, sauli vēl uz divām estrādēm, jā.
0: Ir tīpaši, ja ir divi estrādes,
1: nu, jā. Nu, uz vienas toču vēl iet vaļā.
0: Tieši tā.
1: Un viss ir tas...
0: Inokentijs Mārplis un tas...
1: Tumors. Un tam mūsu tāds Rudolfs.
0: Rācinājis.
1: Vēl kā viņš sāk trijos spēlēt. Tā viss viņa, nu ko, neviens jau vai Sterbels prom. Nav jau mazais bērns, neraus, ej mājās.
0: Nu jā, nu vienīgais viņiem ir kaut kāds cits darīšanas tiem, kas uzstājās, vai ne, viņiem ir...
1: Pirmdien, kādas darīšanas, svētdien, nu neviena halča nav.
0: Nē, nu tas skaidrs,
1: nu, jā. Nu tak viss sēd, a te tev forši skan, viss laba aparatūra tādu uz festivālu uzlikt.
0: Un nē, nav jau tā arī teiks.
1: Es tā arī, ēdinātāji jau arī vēl nav aizbraukuši.
0: Tie arī, nu kamēr ir pircēji, tikmēr viņi doda, tikmēr viņi cep to savu šašliku.
1: Nu jā.
0: To
1: garva šašliku. A tas tik drink. Par citu Rudolfiņu vajadzētu patbausīties, jā.
0: Ok, uzliksim, jā.
1: Jā. Skaidrs, tas Zieči būs pabažos. Nu, okei, okay, nu, lai viņš ir, nu.
0: Nu man patīk viņa šitā.
1: Es būtu uzaicinājis citu viesu, man ir bija tagad, nu, neko, ceturtdien.
0: Nē, nu, viņš teica, it kā varētu, ka viņš rītā, bet, nu...
1: Nē, nu, viņš bija sačakarēt arī rītdienu mums, protams.
0: Nu, tā uz to iet. Vispār, man liekas, kad ir kaut kāds rājiens vai kaut kas ir, nu, kaut kādā, to ir jāgā.
1: 72 pletnes.
0: Vai 12 eiro. Nu, kaut kas tā varētu būt. Nu, jā, nu, labi. No pabažiem nevar, kājām. Varbūt, ka viņš jau tiek kājām, viņš varētu nepas...
1: Kājām man nav tālu, kā 30 kilometri, šeit ir.
0: 30 kilometri. Es atvainojos pasies, kā šitie te, kas skrie to maratonu.
1: Jā.
0: 2 stundās. Nu. Čēsnieku paņem, jā?
1: Jā, čēsnieku.
0: A tagad
1: te 3 nevar paņemt.
0: Nu. Nu, tas ir... Tas ir Zieču, vai ne? Nu, tur neko...
1: Jā.
0: Labi, tā jau mani, jau čam rāšu.
1: Manīs.
0: Jā.

pašam vairs no sevis nenoslēpties. Un melot lieki, tas vairs nav noslēpums, ka kreis ir riets. Un sasmelt nesanāks ar to, kas izliets.

0: Brokastis.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Jūs klausāties BV Brokastis. Skepa pu pēja pa te paro pēju pu pēje. Prrrr.

0: Jā, aizvadītā nedēļas nogala tiešām bija vienkārši eksplozīvi bīstama pasīviem cilvēkiem, jo izraisīja aktivitātes viļņus dažādās vietās, sākot ar saldu, ērgļiem, dobeli. Jūrmala Dzintaros arī ļoti liels epicentrs. Tur vēl nav beidzies? Vai kā? Tur gan neviens nevar pateikt, ka jābeidz. Nu, kā tu cienījumi to tādu zvaigu sabaru? Nu, kā tu viņam teikt? Viss, hvatīt. Stop mašīnā. Nav tur visu laiku. Ja viņi beidz, jau kādreiz nedēļa gāja, tā kā bija nu tas
1: Vilnīca, ka
0: tas Vilnīca bija, kur nu šitas ir tāds, nu, tā kā tāds vietā.
1: Tagad jau es tā drusku paskatījos, un piemēram, vakardien arī tas bija tas Džeks, kas dzieda to ģitāru, tas kā viņam bija.
0: Ā, tādi daudz. Jā, ka ģitāru viņš.
1: Nē, mūsēm.
0: Rudolfs Reku bija un visi. Kas ir?
1: Nu, tie visi muzikanti, tie bija no, bija, nu, mums Janka bija Džinģi, vai ne, Norberts Basu laida, vai ne, Ivars grabināja grabekļus, nu, tur viss bija Latvijas radio Big Bands, viss, nu, tā viss, jā. Vadītāji arī bija, bija mūsu paši Norč bija, vai ne, un rekur šitais Stībeļa Janka, vai ne? Nu, tā, jā. Viņi tur visi dziedāja krustam šķērsam.
0: Jā, labi.
1: Kā viņam bija?
0: Makarēvičs droši.
1: Makarēvičs arī sēdēja zālē, Pugačovs.
0: Viņš jau sēdēja ar ģitāru skatos arī.
1: Un Pugačov jau redz, tagad viņi jau ir jūrmalniec, viņi jau dzīvo jūrmalā.
0: Tāpēc viņa... Tāpēc viņi tik bieži drēbs mainījis katru. Tā redz, nu, būtu atbraukus, tā būtu viena kleita, zin kā tālu ceļu kaut kur no tur, no tur Jeruzālēmas vai no kurien.
1: Jā.
0: Tā būtu viena kleita un viens. A tā viņa mājas tu, viņa aiziet pārģērbjās, jā.
1: Kā bija tu uzvārts tam Krievu, tam Džekam, viņš bija tajā arī tajā komediju klubā, viņš bija, viņš tās dziesmas, tās parodijas uz tām, uz ģitāru. Tas nodevu...
0: Slepakovs?
1: Jā, tas arī...
0: Lielausis.
1: Lielausis, jā. Lielausis arī. Nu, vispār viņš tā bija.
0: Viņš labi, jā.
1: Labi. Viņš arī uzrunāja, ka beidzot ir viens festivāls. Ant, kā viņš teica, tulkot varētu būt tā, antiputinistu varzai. Ir viens visālis, jā, prieci. Jā, nu, vispār jau traki viņiem, ne? Visiem traki. Jā.
0: Visiem traki,
1: jā. Nu, un, protams, arī, rekur, ģibuļu inč arī bija, vai ne, un dziedāja dziesmas, vai ne, un tā kā, jā.
0: Jā. Bet atbildēts, tas nav, vai beidzies jau, vai ne, to es tā nezinu.
1: Tā arī, vai būt, ka pazvan mūs no Jūrmalas, kas tur blakus dzīvo, tur. Jūlijs, kas viņš školā mācījies, vai ne,
0: viņš varētu uzvanīt. Viņš jau noteikti tur
1: blakus. Viņš tur pat blakus arī dzīvo, jā, viņš varētu uzvanīt un pateikt, ir beidzies vai nav beidzies, vai ne?
0: Jā.
1: Nē, pat nav jāsana, atsūt mums, nomet mums...
0: Nomet zemē termometru.
1: Jā.

0: Mija,
1: nu? Par krieviem ierunājamies, par Krieviju fakts te iz vēstures. Šito es vispār nezināju, bet nu, jā. 1941. Gads. Maskavai tuvojās ļaunie, jā. Nu, vienīgais, nu jā, ļaunie. Un, un kas notiekās? Ir kāda, tiek veikta kāda ļoti svarīga un slepana operācija, jo ir varbūt visādi, vai ne? Un tiek glābts pats svarīgākais. Nu, kā tu domā, kas tas ir? Kas tiek glābts? Lai Maskavu...
0: Nu, Tretjakova galerijas glēznes.
1: Nav pareizi. Nu, kas vēl tāds? Nu, tāds ļoti svarīgs Krievijam. Nu, tāds...
0: Ļeņina mūmijas.
1: Tieši
0: nu, tā. Nu, mūmins, Ļeņins.
1: Mūmins. Tu pats galvenais.
0: Ļeņins, mūmins.
1: Ir jāizvēl.
0: Nu, kā tas? Jā. Garoza. Garoziņa.
1: Mūmija tiek izvest no galvas pilsētas. Šī operācija tiek turēta stingrā slepenībā.
0: Jā.
1: Un pēc kara viņš tikpat slepen tiek atvests. Nu,
0: bet vai tas ir īsts, vai tas nav... Dubultnieks, zin kā, nu...
1: Cilvēku dzīvība...
0: Līdzinieka mūmins.
1: Dzīvie cilvēki, tas ir pie vienas vietas, jā, protams, vai jā. Nē, tur... Kā tik kas, un no šito te līģi vajag... Tur līģi vajag pārnāsāt.
0: Nu jā. Jā, redz, Maskava gāja sliktie, bet pilsētas svētkos Latvijā visur izgāja ielās labie. Visur labie izgāja, es mūsu telt nemanīju, nekur bija, saukrastos bija, tur viss, tur bija telt, viss bija tur.
1: Johai, dīk, kā telt. Mēs norāvām,
0: nu kā tad, mēs būtu mēs... laimes festivālā rendevū būtu,
1: jā,
0: būtu uzlikuši šo... savu 69. Telti, tur... Tur stāds ir tādi personāži bija.
1: Mēs to lampu arī palaidām garām. Johaidi, kur varēja ritīgi izrunāties tā kā...
0: Jā, mēs būtu runājuši. Slapa mute. Slapa grīda, sausa mute. Tā būtu.
1: Jā, vēl jā. Mēs varam paspēt uz to, kur būs arī tā kā rādio būs tiešraides tajā festivālā, tā summer sauna.
0: Jā,
1: tur
0: jā.
1: Mēs varētu iebliest.
0: Jā.
1: Ikšķilē.
0: Nu, tur būs interešu konflikts.
1: Bet mēs ārā izliksim
0: nu,
1: pie Sergeja mājas, noliksim jā, pie to, tur pie
0: Toķas.
1: Pie starp Toķām un Tautsnām tur uzliksim.
0: Nu, te arī bija, te bija tā, es tā pamanīju, tur tās jaunās vārtības, tur, nu, tie prgr, tiem bija tie volontieri, laikam tie... žiperīši, tādi jaunieši, tie var, nu, tiem iedot tie bukleti, vai ne tādi, un tie tādi mobili, tie staigā riņķī, tā kā mušas, spēj tik atgaļāties, visu laiku bāž to savējo. Es tik, kā, nu, man to mokalturu nevajag, tāpat jau pastkastītē viņi sametīs.
1: Tev nav kamīns, ko iekurināt.
0: Jā, man tur nav laukos kamīns, jā. Un tāpat būs pilna pastkasti. A, tie vieni tur tādi, nu, tādi vecāki, tādi lempīgāki partija, tie tādi, nu,
1: kas lempī.
0: Tie...
1: Lempī! Viņi tā arī zaudās, Latvijas lempī.
0: Suverēnie lempī.
1: Jā,
0: tie gudrinieki, tie tādi vecāki vīri un sievas, tie nespēja, un liela, nu, pārsvarā liekais svars visiem. Un tad tie nespēja atkal, redzim, tik ātra tiem bukletiem izskaidīt.
1: Jā, nu,
0: šie uzcēluši teli tieši pārēju uz pludmali. Es gāju peldēties tieši gājēju pārējai. Hovā! Tu nevar, viņi tieši tur tajā, nu, pie pludmales. Nu, tā, ka lai viņiem nevar garām paiet.
1: Un viņus reiz iedo 10.
0: Nu, jā, jo...
1: Padali! Padali!
0: Pad, tu padali.
1: Padalies!
0: Jā.
1: Šī te baigi svarīgā informācija.

0: tas laiks, jo viņam redzu Zimkas festivālu, vajadzēja tur pa CSIs braukt.
1: Jā, un tā viņš pieķēra arī Valmieru.
0: Pieķēra Valmieru un pateica, ka viss ir slikti. Un tad...
1: Visur.
0: Un tad...
1: Viņam jau jābūt Agonā, viņš ir Bagona.
0: Nē, viņš brauks uz Rēzekni nākam nedēļu.
1: Ah, tā viņš pateica.
0: Jā, jā. Nu tā, redz, tad notiek tagad, jā, nu, droši vien mēs te visu baigi sarakstām. Nē, es par to, ka ir baigā rosība, šie tagad viss, tās telts, nav neko dārgas tāds, nu vienkārši tādu uzrikt klupats.
1: Lai gan es vakardien biju aizbraucis līdz tīnužu klubam, tur ir, nu tā, nu, atkritumu šķirošanas punkts tur ir. Tur nevien nebija. No viņiem. Lai kā man liekas, tā būtu īstā vieta, jo tu taču reāli cilvēki visu laiku. Jā. Tur tā bija nokrauts. Jā. Un pēc tam es iebraucu benzīna tankā, ja?
0: Jā.
1: Un tur arī nevienu.
0: Nu jā, haidīgi.
1: Tā būtu ritīgi. Nu, kur nu vēl labākā benzīna tankā? Tur...
0: Es točā šodien vērmanis tārzā. Varbūt tu kāds mūs.
1: Bet no sākuma iezi mūs točā apskatīt.
0: Nesēš kāds... Ar kameru un filmē, zin, kā šitie viņi jau filmē.
1: Jā, viņi visu uzreiz liekas.
0: Viņi filmē, viņi sēž uz podi, filmē un saka, reko,
1: nu, reko,
0: reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko, reko

0: pūtām lielu matraci.
1: Bet Rāžiņš vēl jākārts, jā. Tas, jā, tas varētu būt 90. Gadu pats sākums, jā, kad akads sāk Rāžiņš spēlēt jau pirms tam, jau, nu, nē.
0: Nu, ko tu traksies?
1: Jā, bet...
0: Jau jā. Skatījās uz līviem caur pirkstiem, vai ne, ko tad vai ne. Labi, vēl bišķi mūzīka reklāma, un tad būs klāt kārtējs ziņu izlaidums šajā rītā, jā.

0: の黒さを。Meni šis ar nav.
1: Šis arī kolosāls.
0: Šis ar nav zemē mēs.
1: Šis ir kolosālās rīts ar kopā ar sidaunistiem. Bēvē brokastīm.
0: Ei.
1: Uzvelc klētu jauno, ei.

0: Ai, eu dou os iocone, iocone.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Džeiko. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems. Biķernieku 145.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots, un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVHLV – labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22-27 grādi, valsts rietumos 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 8. pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidām spērkonu negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk. Pašreizējās prognozes liecina, ka piekdiena 31. jūlijas varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena. Termometra stabiņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Salkrasti kursīši Salkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājamo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. Līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvija atbalsta sanāksmes sasaukšanu un atgādina par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kad aviobumbas triecienā tika iznīcināta arī Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums pēc visas priežot bijis islāmistu terorakts, tā paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Tīrgartenā sestdien auto ietriecās cilvēku pūlī, tik ievainoti vairāki desmiti miris viens cilvēks. Galvenais aizdomās turamais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islama valsts atbalstītājs, tā vērsta vācu mediji, viņš policijas operācijā Mazdārziņa rajonā Pandavā tika nošauts. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā ziņo laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju ir atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā remonta darbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonedēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi gaidām uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedu ceļa. Uz Daugavpils šosejas remonta darbu dēļ Ikšķilē divvirzienu satiksme notiek pa vienu brauktu un braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 50 km stundā. No Gosporiem līdz Nīcgalē ir divi pagaidu luksofori, ātrumi ierobežojumi 30, 50 un 70 km stundā. Savukārt no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens pagaidu luksofors un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km stundā. Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km stundā, kā arī lokāli ceļa sašaurinājumi, bet Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un posmā līdz Sventei ir trīs pagaidu luksofori un ātruma ierobežojumi 50 un 70 km stundā. Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksoforu, lai neveidotos milzīgi satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauniņš. Bet par nākotnē gaidāmo VEF satiksmes pārvadu jeb gaisa tilta remontu, jau pašlaik esot skaidrs, ka tilta pārbūves laikā tiks saglabāta tramvaja kustība pa vienu tā pusi, bet autobraucējs un autosatiksmes pārkārtojums Kauliņš neminēja. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvuldu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvuldu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvuldu.com.
2: Hei, te būk! Es ādu garšīgas brokastis un klausos radio SVH

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV.
4: Nu, ko šaizemīgs sveiciens jums visiem pirmdienā. Mēs ejam finiša taisnē pirms atvaļinājuma. Jā, BB Brokastis veiks savu pastāvēšanu jūlu tajā vasarā šajā
5: jā, metīsim vasarai mieru
4: jā, un augustiņu mēs Omar Liber augustiņu mēs liderēsim katrs pa savam prātam jā, bet Melnā humora topā mēs iesakam jums fēnu koncertu, ja jums bija kaut kad kaut kur Parīzi, tad jūs parasti kliedzat atkārtot. Un jā, ir mums šāda dziesma, tas, domāju, grupai labvēlīgais tips, un šīs dziesmas vārdā arī nosauks lielais koncerts Ikšķilē šī mēneša pēdējā vakarā, 31. jūlijā, Ikšķilas estrāde, divdaļīgs spēlkostīms un koncerts, vai ne, ar jūsu aktīvu, cerams, dalību. Divi ielūgumi šo pasākumu arī šodienas uzvarētājam. Daudzi varbūt ir atkarīgi un
5: ir.
4: No mūzikas, teiksim, nu, viņi klausās, nu, šašliku mūziku, viņi nevar savādāk, viņi tikai to vien klausās, vai picnice, vai kaut ko cits uzsēdies, varbūt ir uzsēdies uz
5: gurķa,
4: uz būvu.
5: Ah, ok. Nu jā.
4: Nu kā, nu tikko skanē, ļoti skaisu. Kāds varbūt klausās tikai būvu, un tad nekas cits neatliek, kā iet uz...
5: Uz anonīmējumiem būistiem.
4: Būklausītāji, jā. Nu, un tad visādi anonīmie pulciņi. Kaut arī es nezinu, kāpēc viņš tāds par anonīmējiem, jo pirmais, ko viņi dara, viņi stādās priekšā. Es esmu Sviatoslavs, un es urbinu pirkstu, kāju pirkstu starp netīrumus. Nu, kaut kā tā, uzreiz taču viss skaidrs. Labi, kas te vēl ir mums sanāc?
5: Nu, anonīmo atvaļinājumu nīdēja klubiņš pagaidām biedru nav, vai ne? Un anonīmo sēņu vietu zinātāja pulciņš, nu, tie pat arī neizpauž pulciņā, neizpauž labāk.
4: Tie nekād, jā. Labdien, man sauc Ķiķelis, un es esmu puņķu bumbotājs. Šodien atnāca ātrāk. Lūdzu, nelieciet, nebāziet rokas zem krēsliem. Tu tās bumbas arī ir.
5: Tā, pulciņš tiem, kam pie Irsas. Bet viņi to neapmeklēju. Viņiem ir pie
4: nu, kā tad?
5: Irsas.
4: Deformētie piegulētāji. Vienmēr pārvērtē savu spēs un izvēlas pārāk lielu partneru. Vai partneres pārāk lielas. Jā, deformētiem. Sabakstīt tādi.
5: Nu, anonīmo alkānu zvanītāju pulciņš, vai ne? Kad vīns jau ribās mēdz zvanīt jaunām un vecām darba kolēģiem divos, trijos naktī, vai ne? Kas tad mums te vēl ir? Nu, katrā ziņā anonīmo ir daudz. Un dažādi, jā.
4: Nu, anonīmo šķūnīšu dedzinātāju pulciņš, jā. Bet...
5: Nu, klubs Venēra, tas par šo klubu agrāk vai vēlāk uzina ik viens, kurš pēc Jāņu pistāciju lobīšanas uz saviem dzimuma orgāniem pamana čūles.
4: Jā. Nu, un vēl ir anonīma valstiskās organizācijas. Nu, tāpēc tā kaut ir liela cepšanās, vai ne?
5: Jā.
4: Anonīma valstiskās organizācijas. Labi, sūtiet to visu tur, kur vajag sūtīt, jūs jau zinat. Ko mums priekšā teikt? Nē, nu, labi. Sēs grāmatas mūļlapā. Jā. Viena anonīma atzīšanās.
6: Andra dienas grāmata.
5: Jā.

0: Tu taki esi viens Merlins Monroe.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums. Radio.

0: No të mani, ja.
1: No, ja, no, rit.
0: Shuar u den. Humor me ekstar sun radio personim, nu tā, tā rakstīts, ne?
1: Jā.
0: Kaspar Supacirs atzīmējot savu apaļo 60. Jubilēju, aicinu uz īpašu izrādu UFO 60 nokrāsas. Vai, ne, tie jau reklāmi mūs te uz ekrāniem iet. Skatītājs sagaida humoristiski dažādi stāsti, arī šis tas no melnā humora topa būs un absurdām dzīves situācijām un atmiņām par 80, 90, 2000, vai ne, gadiem, visu to audzēšanu, galvniecību, mairažošanu un ko tik vēl visu nevajag. Labi, jubilējas tās izrādes būs vesela tūre. Sākās 19. septembrī pirma izrādes ir, un tad 23. septembrīs, un tad 7. 8. oktobrīs.
1: Kur sākās?
0: Splendid Palace ir pirmās izrādes divas.
1: Tu reku, nu,
0: 19. septembrīs.
1: Ako ne arēnā, arī tad Rīga, nē, taču.
0: To uz 65.
1: Pensiju.
0: Vienu.
1: Un pietiks. Lielo.
0: Vienu lielo. Lielo. Nē, nu, kur tik nebūs? Slampē, Ogrē, Ulbrokā, Alūksnē, Talsos, Kuldīgā, Limbažos,
1: Atrost,
0: Valmier, Liepāji, Krustpils, Aizgars. Un turpināsies arī vēl nākošā gadā.
1: Tu būs šausmīgi piekusis.
0: Nē, tur jau tā lieta, kad tur viss tā kā būs jau sarīktāts, nebūs ne kolondāsi būs jāstiepi pašam nekas, ne prožektori jāliek, tur viss,
1: nu,
0: tur viss izdarīs. Jā, jā.
1: Ģitāri jāspēlē.
0: Biļetes, biļešu paradīzē, ne, būs arī koncerts.
1: Bet nu divas biļetes tagad noliksim.
0: Katru dienu šajā nedēļā rīt stulbiņiem.
1: Stulbiņiem
0: iet uz pat divu bilētēm.
1: Mums šodien tā kā, nu, ja jau tā jubilēja nāk virs, un tā vajadzētu jau tostu sagatavot.
0: Protams.
1: Bet tāds īsos konkrētos, nu to, nu tad, to mēs jau zinām, vai...
0: Priekā, prozīt.
1: Prozīt, vai... tas arī tā old fashion, kā saka, bet nu varbūt ir kaut kas jauns, piemēram...
2: Es gulēšu dīvānā.
1: Jā, nu tas...
0: nav Jūr... slikts.
1: Nu, Jurģis,
0: nu, nav slikts. Jā, Jurģis,
1: piesa, es gulēšu dīvānā.
0: Es gulēšu dzīvānā.
1: Jā.
0: Aiz...
1: Un otrs, kas parasti pienāk...
0: Modrs,
1: jā? Modrs, jā. Modrs saka tā.
3: Leirībās.
1: Leirībās,
0: saka.
1: Jā, nu, bet Jurģim ir vēl kaut kas, ko piemetināt.
2: Otra roka būs kabatā.
1: Jā.
0: Vispār tos ar otru roku kabatā, ne?
1: Jā. Labi.
0: Nav slikti.
1: Sūtiet tad tostus īsos konkrētos uz 286-00900 jūsu uzticamie sitdownisti gaidā. Jā. Tikmēr būs prāt vētra. Jā.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Rīts stulbais kopā ar UFO.
2: Jā, tieši tā, jā. Ar manām 60 nokrāsām.
1: Jā.
2: Kas būs gan septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī un arī droši vien februārī, martā.
1: Jā,
2: jā, bet nu, sakojiet, visa informācija ir biļešu paradīzē, vai ne?
1: Jā.
2: Un kur, kas, kā? Kur?
1: Divas biļetes uz kuru?
2: Varēs izvēlēties.
1: Dīži. Jā, tātad divas biļetes uz šīm te nokrāsām, jā, bet nu, jubilejas sakarā, tad tosti no jums. Nu, Jurcis nevar rimties, vēl četrus viņš ir atsūtījis variantus.
2: Nu.
3: Lai Eribors ar Rigiboru satiekās.
1: Tāds ir.
2: Nu labi, tas vairāk biznesmeņiem.
3: Un tad, lai kā sitiens ar elektrību.
1: Jā, šitāds.
3: Lai kreisā no labās atšķirās.
1: Jā.
2: Nē, nu tur bija labāka kabatā roka. Tas
1: jā.
2: Padienām, labi.
1: Un?
3: Ojenes liekam pie kājām.
1: Tas gan tie kapličā, vai
2: ne? Kapličā, vai ne? Visiem ir saliec, pojēnēs liekam pie kājā.
1: Jā. Ok, labais. Labais, jā. Visi baigi labie. Nu, kas te vēl nāk?
4: Nu, tad līdz rītam. Lai labi garšo.
1: Jā.
4: Par to, kad ir ko.
1: Tradicionālajā, kāda sieviete arī, tās jau parasti tā
2: kautrīga,
1: bet viena pie cēlās pilnu milzīgu tādu glāzi, pilnu šļakstās pāri malām.
5: Čipī knauks.
1: Čipī knauks viņai.
2: Šļakstās ārā, jā, tas ir šprits maisījums.
1: Šprits maisījums, jā. Uz Royal bāzes. Tā.
2: Royal šprits.
1: Royal šprits. Wow.
6: Augstu laimi erekciju.
1: Augstu laimi erekciju. Tad ok. Vai?
7: Par tiem, kas pilnā, jo viņi nav tukšā.
2: Ja viņi nav tukšā, jā.
1: Un?
8: Starp trījiem šņabjiem izvēlēties nav viegli.
1: Jā, starp trījiem šņabjiem izvēlēties.
2: Mīļāko nodzerties, jā.
1: Jā.
8: Peldi krastā.
1: Peldi krastā.
2: O, jā, tas tā ļoti tālē. Nu,
9: vecās skrapja peles.
1: Aprātīgi daudz te būs visi stāvā glāzēm un šļakstās.
10: Dzīve sākas pēc 60. Tikai ar brillēm.
1: Nu, tā
2: šis nebija slikt, jā.
1: Jā, tas ir, kurš tas bija mums.
2: Šitās nebija dzirdēts.
11: Lai zivīm stāv.
8: Šodien atsakos strādāt. Iedzirsim par bezdarbniekiem. Ja zemes ir plakanas, nu tad iedzirsim par plakanajām galvām.
1: Šitā.
12: Lai stāvētu un bitcoins būtu.
1: Un?
12: Lai tad nu ir ar.
1: Un?
12: Nē, nu, labi.
13: Gudrs vecis. Dzīvē var atļaut arī kādu muļķību.
1: Jā. Nu.
2: Pamācoši.
13: Nu, spīdi kā jaņtārpiņš. Lekuņs neņem ļaunā. Džak!
14: Par margu.
2: Par margu.
1: Tas ir tāds pašam tostētājam tāds, nu, tāds sirdsāķis tāds jā, jā. Par margu. Viņš visur kā aiziet, tā viņš zer par margu.
2: Ja Kāzās bērēs jā, visur. Jā. Jā.
9: Par margu.
15: Par biešu Janču.
2: Par biešu Janču.
15: Es tagad uz to otru kādu.
1: Ļoti klusi.
15: Vai dāmai neviens nepasniegs neko?
1: Dāmai neviens. Vēl divi no Jurģa, negribi.
3: Novelkam vēl vienu strīpiņu. Vārti!
1: Nu, pārīts vēl mums te ir. Un?
16: Nu, noskūsim skūteri.
1: Noskūsim skūteri.
17: Nu, ko es tev? Man jau tur neko nevajag. Man jau priekajā.
2: Šis ir ridīgi labs, tas
1: nu,
2: ir.
1: Tas ir tāds.
2: Tas ir tāds jau ir, jau pasākumu viš, vidū jau ir.
1: Bet visi noreaģēs. Nebūs tā, ka tu sēdies vai viš, kaut ko. Nē,
2: viš salīdzinoši garu par robru.
1: Jā, viss klausīsies uzmanīgi. Nu, labi, vēl pārīts un vispār.
3: Kas tas ir? Cigaretten dupsen bāze.
1: Nu, vēl vienu.
3: Vai jūrā ir vējš un tārpi pabarot? Vai jūrā ir vējš un...
1: Nē. Kurš Jurģis atsūtī vēl vienu.
3: Vēlreiz visu to pašu.
2: Ja nu, kāpēc, maški jādod Jurģim, lai viņš liekas mierā.
1: Nē. Tā viņš viss komentēja. Viņš atbraucas 30 burku vidnē, tā viņš tagad 86 tostus pasaka.
2: Nu, viņš cīnās. Cīnās, meitene.
15: Tik viens šķidrumar.
1: Pagai, kas bija?
15: Ielaiet tak viens šķidrumar.
1: Vai, nu šitās tā bija. Es domāju, tad dosim, reku, Arvis pieceļās. Nē, viņš pieceļās un viņu tur.
2: Jā.
1: Tur blakas viena garmatainā un divi džeki tur.
2: Un viņa brālēns.
1: Un galvenais, ka tur arī tas, kas sēž galdu otrā pusē. Jo, jo viņš var...
2: Nē, nesagāžās kotlets, jā.
1: Viņš jau var gāsties uz...
2: Uz visā pusē.
1: Uz
2: ja
1: šīm kažokā.
2: Ja viņš uz aizmuguru, tā piedirs, tad lai krīt glaznā, lai krīt iekšā.
1: Un viņš saka šitā.
17: Nu, ko es tu? Man jau tur neko nevajag. Man jau šī priekajā.
1: Neko nevajag.
2: Jā, neko nevajag.
1: Labi, Arvis iet uz nokrāsām, vai ne?
2: Lai viņš nāk, jā.
1: Lai viņš nāk, Arvis. Nu, palaudies, ja tev neko nevajag, tad tev divas biļetes uz pasākumu jau. Jā,
2: tieši tā.
1: Kur, nu, nezinu, kas tur būs un kas tur skanēs. Varbūt šitā dziesma arī, ne?
2: Jā. Protams. Nu, uz kasetē pie kam.
1: Oh.
2: Mums izdos kaseti. Oh. Ar īsām dziesmām, jā. Wow.

0: SVHLV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvia.
6: Ding ding dong, ding ding dong, ding ding ding.

0: Mācībās vizinies mežos ar rapidrent kvadracikliem vai baudi gardus kokteļus pludmalē. Izbaudi vasaru Raceway Baltic. Visa informācija raceway.lv. Dāvanu
1: kārt. Visa ne, vairāk.
0: A, vairāk, jā.
1: Nu, visa nevar būt. Nu,
0: ne, tā ir nu, ļoti
1: lai cik viņi būtu, nu, tur pārbīdīti, vai ne, viņi jeb izbīdīti vienalga. Ne?
0: Dāvanu karte 50 eiro vērtībā, o. Kuru varēs saņemt.
1: Jā.
0: Sila priedēs Ropas novadā, ja jā. Kas, jā?
1: Jā.
0: Labi. Jautājums.
1: Būs jāzvana, būs jāzvana, būs jāzvana. 286-0090, viņš nenāks.
0: Viņš zina, ka viņam
1: jā. Nē, viņš neko nezina. Tāds, viņš tiešām nezinātājs. Jā, mēs piesaistām Nauri no dišstacijas šim mūsu konkursam. Viņam ar saistība ir ar ātrumiem, vai ne, un traukšanos.
0: Un mūsu kolēģis Nauris
1: viņš
0: ir...
1: Viņš ar saviem garajiem blondajiem matiem plandot, vai ne, un bārdai ķeroties...
0: Vicinoties.
1: Ķeroties akācijās. Bārda akācijās ķeroties.
0: Un tā tad jautājums ātri, konkurs, jā, tā viss notiek zivinīgi. Un jautājums tāds, cik ātri pie stūres ir braucis Nauris? Ievētas un ievērojot, cik tas notiek?
1: Jā, jā.
2: Kāds teikt, minēsies?
1: Kur tu brauc?
0: Nē. Tu nesaki.
1: Trasē kaut kādā, jā.
2: Jā, tas bija Vācijā uz autobāņa.
1: Drīkst.
2: Jā, tur, kur bez limita.
0: Bez limita.
1: Paskaties, nu, te jau zvanītāju, ka bies.
0: Tas bija tas Bentley, ko tu brauc? Jā, halo. Tas bija Bugatti.
1: Pagāj, nu, jūs nemurkši, tad cilvēki zvana. Halo. Sveiki.
3: Četri.
0: Kas četri?
1: Četri, nē, tas
0: nav.
1: Ir...
0: Nav četri.
1: Tas ir
0: Jurģels. Viņam ir
1: četri vai
0: kabatās.
1: Vai vien roka kabatā. Jā, halo.
3: Halo.
1: Jā.
3: Nu, teiksim, nu, 190.
1: 190.
0: Uz redzēšanos nav pareizi.
1: Mēs teiksim, karsts, silts vai augsts.
0: Pamaz.
2: Jā, pamaz.
0: Halo. Bet mēs ņemam aptuveno, jā?
1: Jā.
3: 233.
2: Wow, cik ļoti... Nu,
0: es domāju, ka šis ir
2: 236.
0: 236 būtu pārējais 200.
1: Kurš ir mūsu uzvarētājs vārdiņš?
3: Modris.
0: Modra, kā tu to zināji?
3: Es vienkārši tagad sēžu mašīnā, skatos, cik tur kilometrā iedaļas un cik varētu būt reāli.
1: Tu sen.
0: Un tu brauc.
1: Tu pēc savu vārgulīgā, kā saka, testa, vai ne? Tu saprati, ka tas būs vairāk un tad...
0: Nē, viņš šobrīd brauc 233.
1: Viņš pats.
0: Viņam ātrāk neies.
2: Viņš izmēja tik reāli.
1: Pa ķīnošu trasi.
0: Jā, pa ķīnošu.
1: Labi, Modri, neliec nos liekamo. Jā?
0: Jā, mēs... okay, pāris, kur tad tas tā notika, kurā?
2: Jā, uz Vāciju braucām, saucamajā ceļojumā, jā, roadtripā saucamajā braucām ar ģimeni. Vai. Un braucām vēl sievu nofotografēm, man ir tā, tieši bildi. Man liekas, bija vēl ātrā, bet nu tajā brīdī. Bet nu tā sajūta, tad, kad izbrauc spēkšu smagais priekšā, nu tā nav tā, ka tā mašīna uzreiz stājās, kad tu spied no tiem 236. Tu vajag par rītīgi sporta brēmas vajadzīgs tevi apstāt.
1: Šausim.
0: Un tad, kad tu brauc uz 70, tad liekas, ka varētu izkāpt ārā.
2: Tā arī braucot arī uz 140, liekas, kur izkāpt ārā.
1: Un paiet uzpīvēt.
2: Bet tu, ja skaits tas tik ātrā pat ilgi nevar pabraukt, jo tu sāc skatīties to Daglas patēriņu. Daglas patēriņš ir tik milzīgs, tad tu saprot, kādi ir tie vācieši, nemaz tik ātri nebrauc. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi, nu nerentabli. Nu jā, tu nav jēga.
0: Nu, ko tu, tad tu, varbūt arī tev mēs sarūpēsim kaut kādu ielūgumu uz to Raceway.
1: Jā.
0: Kas ir 333.
1: Tagad 333 saucās 333. Baltic Raceway, jeb Raceway Baltic.
2: Jā. Pats arī tur kaut ko, vai skaties, uz skatīšanos, jā?
1: Nē, mēs konkursu vadām.
0: Mēs esam konkursu vadītāji.
1: Mēs konkursu vadītāji nejaukt, mēs esam sit-downisti.
0: Bet tu tur varēsi arī iet arī uz to kokteļu bāru.
2: Okay, tas jā. Jā.
0: Tas ir okay. Tas ir
1: Royal Spritz.
2: Tas ir tik
1: fēns.
2: Sēcien citām karalienēm un karaļiem.
1: Jā, veiksmīgi taciņi braukšana pa haivajiem. Labi.
2: Nu, forši, nu, priekš apsveicam.
1: Modris gaida, viņam ir...
2: Modri, apsveicam, daudz laimes.
1: Jā. Labi.
0: Kāpēc viņam daudz laimes? Viņam nu, dāvana karte jau būs.
2: Viņam ir vēl laime arī vajadzīga. Karte nepietiek.
0: Veiksmi.
2: Veiksmi.
1: Un laime un dāvana karte.

0: Jā,
1: ne tikai karti.
0: Tūlīt, viņš jau gaida visu. Nori, paldies tev.
1: Paldies.
2: Paspēt uz baletu.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
4: Bēbē brokastīs.
0: Paspēt, tu var uz baletu, ja tu brauc ātri 230 km/h ar tramvaju. Par to Margarita Vilcāve.

0: Latvijas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs arī saule, brīžiem līs, vietām stipras lietus gāzes un gaidāms arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons un gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz plus 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Divas minūtes pāri pulksten 9 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien priekšpusdienā paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai, kā arī tad jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz trešdienai varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamats studijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Vecrīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbusu pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. Un N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. Trolejbusu pieturu Grēcinīka iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaja pieturā. Transporta līdzekļi apstāsies pagaida pieturā Grēcinīka iela, brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra krastmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiek mainīta. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo iedzīvotāju, varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī, tā vēsta Latvijas digitālās veselības centrā. Portāla prototips ir pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Vācijas policijas operācijas gaitā ir nošauts Abduls Baluts, galvenais aizdomās turmais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jo ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās pūlī, daudzus savainojot, viens cilvēks tātad gājis bojā. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju ir atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radios sacīja Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Bet ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Dzietniekkalna apkaimju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegums. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Šajā laikā plānots veikt ielu pret putekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas ir spēkā Lēpju iela sabās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas ielas grantātā posma abās pusēs un Bērzupas ielas grantātā posma abās pusēs. No 3. augusta ierobežojumi savukārt būs Eduarda Smiļa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio SV.

0: Augustus. Arī Āfrikā ir brokastis.
1: Sveicināti svaigās stundās, svaigumiņš ir, tek no gaisa, jā, skalojas starp kājām, vai ne, un slapina.
2: Un šļakstās uz padusēm, jā.
1: Slapstās padusēm un slapina kūrpes, jā.
2: Nu. Es jau vairāk stundas atpakaļ gribēju tev pajautāt vienu.
1: Vairākas stundas? Ko tu trijos naktī gribēji man jautāt?
2: Es tev gribēju prasīt, to man vakardien arī jaunā paaudze uzdev šādu jautājumu.
1: Nu, bet es jau tāpēc neesmu, es nezinu.
2: Bet tu taču esi viens
1: jaunās paaudzes.
2: Tuvu viedajam, tu taču esi.
1: Jā, nu, pagodinoši, protams, mēģināšu apmierināt jūs ziņkāri.
2: Par pirdieniem mēs runājām. Nu, par,
1: pirdien, tā ir ikurāt mana sfēra, jā.
2: Jā. Tagad tu laidu, nu vai es, vai jā, kāds cits var,
1: nu,
2: kāds
1: vēl klausīt. Ņemsim trešo personu.
2: A, klausīt.
1: Sanda te, ne,
2: jā.
1: Zieča.
2: Zieča, jā,
1: Zieča. Zieča nāk, iet bezdēdams, kā saka.
2: Nē, viņš vienkārši stāv, vai ne?
1: Jā, aha.
2: Un viņš, nu, laiž to savu, to laižamo, jā?
1: Kluso.
2: Kluso, jā. Nu, lai nav. Un tajā brīdī, tieši tā, ka viņš laiž, jā, tajā brīdī lido garā muša. Nu, cauri tam.
1: Nu, jā.
2: Jā?
1: Sprādzienu vilni.
2: Kā viņi diez jūtās?
1: Ļoti labi.
2: Viņi jūtās kā grillpārtīs apmeklētāji. Vai kā?
1: Jā.
2: Kā, izsat, kā, ne, ko viņi saka?
1: Vissliktāk ir tad, kad ja viņa, ja tur tajā brīdī lido... Ja tajā brīdī...
2: Jau nāc to arī, kā sieviete varētu...
1: Jā.
2: Tu taču esi sieviete, vai ne? Tu, ja tu meklē to vīru... Ā, nē, tad tu neesi, jā.
3: Es esmu sieviete.
2: Meita.
3: Labrīt.
1: Piezējies, nu. Nu, bet, tu viņai nejautās tāds.
3: Jautā, es esmu gatava.
2: Viņa ir gatava atbildēt. Tad, ja cilvēks, nu, ziečinī gadījumā konkrēti, ja kurš mums šodien piečakarīt...
1: Mēs trešā persona, klāt neesošā persona.
2: Viņš mums piečakarīt. Ja viņš tagad rauj zobu vai laiž balodīt, nu, tu taču zini, ko tas nozīmē.
3: Jūs man tā kā kosmosa sūtīt, šī ir tēma, kas mani vienmēr mulsina, un jā, es izvairos no tās tēmas.
1: Viss.
3: Un tu zini?
2: Labi, tad tu tagad klausies.
3: Ne, tagad es ārstējos, lai es brīvāk uztvertu.
1: Anonīmo.
2: Tad tev jāiet uz anonīmo pirdēju.
1: Nē, anonīmie maz pirdēju.
2: Jā, man.
1: Tie, kas izvairā.
3: Tie, kas tēlo, ka tāda lieta nav.
2: Jā, anonīmie nepirdēju.
1: Tie, kas tēlo, ka pirš, bet īstenībā viņa padusi to taisa. Nu jā, skaidrs.
2: Aizēm, tagad tā. Zieči laiž balodīt, un tajā brīdī lido garā muša.
1: Jā.
2: Un šitien tikai domās, šitā ir tā pakaļa, vai ne? Un te lido muša, un viņš tagad tajā brīdī laiž to balodīti.
1: Nu.
2: Jā? Ko kā jūtās muša? Viņai šķiet, kur viņa atrodas tajā brīdī?
3: Kūtī.
1: Nē. Paradīzē.
2: Viņa ir tad, nu, viņa taču ir sūda muša. Viņa taču sūdeni, viņa jūt,
3: ka... Ja mušas ir dažādas.
2: Viņa jūtās kā tādā...
3: Paradīzē, jā?
2: Nē.
1: Ja tajā brīdī, kad notiek tās, nu, tā eksplozija,
2: jā.
1: Lido garā uzvilkta špicka, ot tad ir interesanti.
3: Tad tas reāli deg? Reāli deg?
2: Tu pamēģini ar saviem anonīmajiem pirdējiem. Tur ir tā, ka visa mugura ir.
3: Es domāju, ka tā muša jūs tur baigot triecienu.
2: Nē, nu kā, nu viņai jau tieši tas ir. Viņa uzreiz piebremzē.
1: Nu, labi. Paldies, ja jau tu var iet.
3: Paldies.
1: Es domāju.
3: Bija tāda, lai jauka diena.
1: Tev jāpierod pie mūsu aizvietošanas. Tev,
2: visas tēmas. Kas vecus vīrus interesē.
1: Tev jāpierod, ka mūsu klausītāji, viņi parasti arī, viņi reaģē labprāt uz šitādām mušām visām. Jā, jo mēs,
3: es jau zinu, es jau katru rītu ar jums mostos.
1: Un tāpēc tev var jātrenējās.
3: Trenējos.
1: Katru rītu ap šo laiku mēs tevi ievilksim. Iekšā
3: Jāņos,
1: studijā.
3: Jūs man arī uztaisījāt pieteikumu džinglu par šo tēmu, un es viņu nebiju noklausījusi. Es vienkārši ieliku, lai skanu, un es tā pilnīgi atlecos.
2: Mums būs vēl viens tev.
1: Hei! Uzved skleitu jauno nei!
3: Es eju!
1: Jā, viss. Tā bija Ieva Dzene, viņa nākamnedēļa būs. Milzu, no septiņiem, jā?
2: Jā.
1: Kauna tev nav. Labi.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
0: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Etta Zimbabwe. Baudiet Scheiße bis Radio. Radio SWHLW.
1: Mal nach Humor, ups, finish. Finita la komēdija, jā. Mūsu jautrai vasaras komēdijai jau tuvojas gals, tas ir grupas labvēlīgais tips braukāšanai pa visu Latviju. Bijām ļoti interesantās līdz šim varbūt neapgūtās teritorijās, kā auce un ērgļi, un ļoti patīkami arī bija uzturēties ar dišu kolēģiem dažādiem uz viens skatus dobelē un tā tālāk. Bet viens no pēdējiem gigiem, kā sakiem, lieliem uzstājieniem būs Īkšķilē 31. jūlijā. To mēs gandrīz vai to vasaras sezonu noslēgsim, jo augustā arī būs atvaļinājums, tāpat kā visiem citiem, kas no, par rogiem šlendere. Ja, un 31. Īkšķilē Saulkrastu lielu koncertu, principā, atkārtojums, jā, tieši tā koncerts ar nosaukumu Atkārtot. Divas biļetes uz šo koncertu tad arī tūlīt kādam dosim, kādam anonīmo pulciņu apmeklētājiem.
2: Jā, nu visādi anonīmie pulciņi, vai ne? Šodien tēma pulciņš tiem, kam pie Irsas, bet viņi neko, bet viņi to neapmeklē, jo viņiem, protams, ka pie Irsas.
1: Jā, nu dodam pāpakš galu, redz anonīmo pirdēju pulciņš, tur neviens neatzīst. Viss sēž vienkārši un visādi nepatīkam tajā telpā uzturēties.
2: Bet anonīmo alkānu zvanītāja pulciņš tāds gan ir, vai ne?
1: Jā.
2: Kad vīns jau ribās, mēdz zvanīt jaunām un vecām darba kolēģiem. Ap diviem, trijiem naktī parasti.
1: Nu, Māris pēc savas pieredzes droši vien tāds to mums tā pavēstījis. Nekad nebūtu iedomājies, ka neesmu vienīgais, kuram dīvāns, telts un vectēvs ir pirms kara.
2: Nu, kā pirmskara lietu.
1: Pirmskara vintāžu lietu.
2: Turētāji. Gumīnieki. Darbā stiepiet, mājā stiepiet, gultā stiepiet, vai ne?
1: Anonīmie kūlas dedzinātāji. Sauklis nemīz, līdz šķūdim neaizies.
2: Vai ne? Neviens man nenojā, cik populārs ir vārds anonīms. Un tagad vārda dienā dibinās savu pulciņu. Anonīmā vārda turētāji.
1: Jā, labi. Opozīcijas deputāti piedāvāja zaļās enerģijas kursa vietā ieviest anonīmās enerģijas kursu.
2: Anonīmā simts vatu spuldītas mutei bāzē biedrība. Bija jau vairāk smagi gadi un bija jau uz izjukšanas robežas. Protams, tas saistīts ar to, ka vecā tipa spuldes tika izņemts no ražošanas. Jā. Taču spēja sevi atrast spēku un pāratdzimt kā Ziemassvētku bumbiņu mutei bāzē biedrība, kur pie tam darbojas ne tikai Ziemassvētku brīnumu laikā.
1: Jā, tie Ziemassvētku brīnumi, vēc skatīties arī jūlijā.
2: Tieši tā.
1: Anonmālie, tas ir vestienā katru ceturtdienu. Būs 19. pulcējas cilvēki, kuri ikdienā sarunājas paši ar sevi. Sanāksmes parasti ir ļoti skaļas. Biedri citu nepārtraukti pārtrauc, runā viens otram pa virsu, strīdas un aktīvi žestikulē. Līdz kopsaucējiem viņi vēl nekad nav nonākuši.
2: Jau 40 gadus pat mutē neesmu ņēmis, bet pa kluso krāju alus korķīšu tepiķītim, vīna korķīšu plostam un šampaniešu pudeles etiķets kāršu spēļu komplektam.
1: Jā.
2: Klubā pagaidām esmu viens. Pārējie biedri vēl tikai gatavojas, vai ne?
1: Tie dod virsū. Septiņu pārgulētāju anonīmais pulciņš.
2: Anonīmie lielo valsts uzņēmumu valdes locekļi.
1: Jā. Dažāda veida slepenie svingeri. Tavs suns, mans suns, tava sieva, mana sieva. Arī tavu traktoru piekabu var kļūt par manu. Mūsu klubā katrs atnāk ar kaut ko savu un aiziet ar kaut ko citu. Dažreiz tā ir zeķe, dažreiz zāles pļāvējs, dažreiz makšķeri, bet reizēm pat nepareizais dzīves biedrs. Biedrības galvenais noteikums ir vienkārši. Ja mājās pārbrauci un tikai pēc brīža saprat, ka blaku sēž kails, ne īstais cilvēks, vakars ir izdevies. Anonīmie svingeri, slepenie, ļoti labi.
2: Anonīmie Ātējnieki apmeklē koncerts, sporta pasākums un publiskās tualets, lai atrodoties kabīnē, aprunātos ar blakus kabīnē esošo. O, tas ir smalds gājums.
1: Anonīmie Anatolija noslēpuma glabātāji apgalvo, ka ar kreipānu viņiem nav nekāda sakara.
2: Pāris reižu mēnesī mēs sanākam kopā, lai zem ūdens saskaroties ar kājām attīrītu dvēseli, atvērtu čakras un iekrāsot baseina siltākos toņus. Mēs esam anonīmie baseinā čurātāji klubs. Kubls.
1: Kubls. Klubs.
2: Kubls.
1: Viņi kublā arī laiš, nu, ka
2: protams,
1: viņi...
2: bet protams.
1: Saskarās kājā. Skaisti. Šī sirmā parūka nav mana, atkal aizņēmos no mātes. Esam anonīmais svešu parūku nēsātāju pulciņš. Šobrīd esam tikai trīs, bet tik mazam pagastam tas ir pilnīgi normāls skaits. Tas ir kusā droši vien.
2: Droši vien. Nu tad ir anonīmie kapeiku izsēji, vai ne? Uz biedrības sanāksmiem ierodas tikai tad, ja par to piemaksā. Vecākie kluba biedrība viena centa dēļ ir gatavi jāties 300 kilometrus uz biedrības sanāksmi, lai beigās ietopīt 17 centus. Jā, jā.
1: Tā. Nu un tā. Labdien, man sauc Ķiķelis un es esmu puņķu bumbotājs. Šodien atnāca ātrāk. Lūdzu, nebāziet rokas zem krēsliem.
2: Anonīmie Raiņi jau 4. Gadu nevar sarakstīt kopoto rakstu 60. sējumu. Kauns un negods.
1: Kauns, gods un pacilātība par gata veikumu šodien. Nu, viņš nosēdza visu laukumu. Tur, jā, jā, tur, ir, tur ir gan simtsvatīgu spulzīšu mutē bāzē, gan šitie... tur vēl bija slepenie svingeri. Un bet vislabākais laikam tomēr bija baseinā čurātāja klubs Kubuls. Pāris reižu mēnesī mēs sanākam kopā, lai zem ūdens saskartos kājām, attīrītu dvēseli, atvērtu čakrus, iekrāsot baseinu siltākos toņos. Mēs esam anonīmais baseinā čurātāju kubuls.
2: Viņiem ir skaistas sanākšanas.
1: Krāsainas tādas. Vai, tevi, Gati, nu, aicinu tev uz koncertu. Nesajauts tikai, nevis nav augšēnos, ikšķilē būs, bet, nu, skanēs jau arī šī tamais, jā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tur redz, šodien paskastītē atradām ielūgumu uz Jehovas liecinieku starptautisko kongresu, jā, nevis tā, ka vienkārši
4: būs tā. Kur tā būs?
3: Tu zini, ka te tā baigi dīvaini, nē.
4: Te kaut kur, ja starptautikā kaut kādā.
3: Kaut kādā starptautikā, ja viņš būs arēnā.
4: Bet Varšavā droši vien?
3: Nē, Viļņā, Lietuvā.
4: Viļņā? Nu,
3: Viļņā arēnā, bet tu zini, ka interesanti, ka te ir tāda piebilda, lai atrastu tuvāko kongresu norises vietu, jā, ir jāliek uz to ziedojumu netiek vesīt
4: ievrīt. Jāliek visus fišus uz sarkano, nevajag melno.
3: Nē, bet tas ir interesanti. It kā ir kongress, kur viņš notiek, tas kongress stadionā viņiem notiek.
4: Nu, uzreiz pēc mobī koncerta.
3: Nu, laikam, jā. Un atrast tuvāko kongresu norises vietu. Tas nozīmē, ka tur ir vairāk.
4: Nu jā, nu viņi jau kā, viņi pa visu pilsētu noteikti.
3: Nu viss trīs dienas dos virsū.
4: Baltos kraklos.
3: Un tu zini, ka viss ar
4: grāmatām padusēs.
3: Un viss ir pa laimi. Te, kāpēc ir tas jārīko pasākums piekdienā, nu piemēram, jā, kā Bībele apstrīd, ka Dievs un viņa dēls, Jēzus Kristus, vēlas, lai mēs būtu laimīgi.
4: Okay, nu, labi, jā, nu okay.
3: Nu, bet viņš to vēlas un viss, ko tur visu, daudz, tā, ko tur pļurkstēt daudz, viņi tur, bet viņi savu vasālu dienu ņemsies.
4: Tāpēc nevajag, jā.
3: Bet ko? Vēl kas interesanti. Nē, nu te ir interesants lietas, Andres, nu, labi, labi. Jā, nē. Būs arī video.
4: Es jau zinu, kas tev vai zādes tur.
3: Jā. Es tev pēc tam pateikšu. Video, būs ar video uzvedums.
4: Nu.
3: Jā, būs video uzvedums, trīs daļās. Un zini, ko tur jau parādīs?
4: Apokalipsi.
3: Nē. Šajās trīs video uzveduma sērijās būs redzams, kā Jēzus māca ļaudis dziedināt slimos un pieceļ no nāves kādu atraidz dēlu. Saprot, tas nozīmē to, ka to varēs faktiski iemācīties. Tā būs tāda instruktāža YouTube'ā, pēc tam viņi varēs redzēt. Ja tu kaut ko nevar izdarīt, ko tu dari? Tu nevar mopēdam aizdedz noregulēt. Ko tu dari?
4: Skaidrs, tu ej uz anonīmo kongresa vietu.
3: Jā, tu atrod savu tuvāko
4: anonīmo kongresa vietu un tad iemācies.
3: Un tur tev parāda, kā to var izdarīt.
4: Kā elpināts.
3: Nu, kā katru dienu tiks parādīt vienu sēriju.
4: Jā.
3: Nu jā, trijās daļās tas būs.
4: Trīs dienas.
3: Tas. Trīs dienas rādīs, kā var pacelt augšā elpināt, un šitas video, tas jau bija atraitnes dēls, tas jau bija beigts jau, ka viņi cēla augšā. Klausies, viņi, zin, ka parasti ir kā cilvēki, tikai nāk tie jehovieši, tos baltos grāklos atdām.
4: Vai tie jehovieši, es nezinu.
3: Tie ir jehovas liecinieki, jā.
4: Jā.
3: Viņiem ir parasti tie baltie krekli, viņiem ir tās grāmatas, un nu, viņiem ir tās somas.
4: Jā.
3: Iedomājies, mums vajadzētu paņemt vienu rītu stulbajā, paņemt viņiem atbildes, ko viņiem atbildēt, ka nāk iegoviec. Jo, ja tu viņam pirmam pateikt, jo pasaka, nē, paldies, nevajag, vai nē, vai viņi tur sāk kaut ko skatīt. A, ja tu pasaka, es jau esmu?
4: Nu, nezinu.
3: A, ja tu pasaka, vai es jau esmu? Nu, un tā, ko viņam teikt? Nu, un man, tev ir tā grāmata? Ir. Es jau esmu.
4: Es viņam nodziedātu kristīgāko no labvēlīgātīm dziesmām foršus ķiršus, kurā ir teksts ak tu dieviņ, ak tu tētiņ, liels paldies, augšā lejā, abos sānos, jā. Nu, lūk, tā esot mūsu tāda kristīgākā dziesma.
3: Viņiem viss tā darīšana ir pa laimi, tā kā viss ir kārtībā. Nu, dziesma par laimi, taču arī ir beigās.
4: Man ir dziesma par to, kā ar mani atkal runā kājies.
3: Arī iekoviešu. Šitas ir iekoviešu gabals.
4: Jā.
3: Bet jo tā arī laime īsti.
4: Nē, ja tu vari runāt ar citu sugu, tā ir tiešām laime.
3: Nu, jā. Ja?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7.79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4.49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
2: 31. jūlijā Saunkrasts.

0: pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos! Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: griežu sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, mēs te BB Brokastis

0: Jā. Nu, ir jāpiekrītam. Un tad es tev nepastāstīju...
1: Let's go, pēc tam notiek.
0: Pie tā let's go es neizstāstīju to, ka tas sanāca bišķi pakārtot pendels garažā un atradu mantās dažus vecos mobilos telefonus, kas toreiz likās, viņi nenormāli lieli, ka gribējās kaut ko mazāku. Mm. Zini, šis tik pabīdāmie.
1: Jā. Tad ir šitā, ar antiniņām
0: izvalkamām ārā. Mm. Un tad ir pirmie tie skārieni jūtīgie kaut kādi.
1: Šitādi.
0: Nē, nu tāds, kas ir tā kā glāstāmais. Mm. Likās toreiz tik liels. Un kur tad, nu kur tad tik lielu, vai ne? Mm. Un tie, es varu paņemt līdzi, tur man ir vairāk šitādi tie kaut kādi ir iekrājušies. Un tad ir minidisku atskaņotāji, Walkmanīši un... Jā. Un arī parastie Walkmani ar CD.
1: Nu, tādi man ir, jā. Ar pārīts ir. Es vēl vienu nesen nopirku Lisabonā. Ir kā veikalā. Te jau neko nevar dabūt. Tur iegāja smuku jaunā iepakojumā.
0: Jā?
1: Jā. Nu, man vajadzēja tur mazai sestdienai. Un tad tad Walkmanīši, jo te jau tādas drazes ir palikušas. Bet tur bija labi. Ok, jā. Jau pa mūziku mēs sākām runāt, varbūt tad sumināsim jubilāru un paklausīsimies kādu dziesmu Lolitas Novikovas izpildījumā.
0: Aiziet.
1: Lola šodien
0: vēl dienu. Mēs gan Lolu sveicām jau ar Bumbieru, bet...
1: Nu, kas tad tas ir?
0: Nu, kas tad tas bija?
1: Kas tad tas bija? To Bumbieru visār gāja
0: greiz. Nē, viņš nav,
1: viņš neiekļaujās nevienā.
0: Faktiski, viņi vajadzēs no mūsu listas mēs tā.
1: Viņš ir visalternatīvākais, visvār izpildītājs Latvijā. Viņam viss, ne viņš šašlik muzīka, ne viņš picnicā lien iekšā, ne pagāna rokā, nekur viņš nelien iekšā.
0: Nē, nu, tas ir tā vienīgi, tās apsveikuma tā dziesma, tas par to jubilāru.
1: Hei, Bumbierīt.
0: Hei, Bumbierīt, nu to mēs uzlikām, bet labi.
1: Bet tagad, wow, Lola un Puma. Nu, tad sveiciens, tad dzib, d.

0: dusmas un zelta, lai dievijās kā cilvēks dzīvo un strauc ar meša dažiem šarkadiem.
1: Piespiens no zelta.
0: Jā, to tu var tikai atļauties, bet.
1: Tā izskatās, jā.
0: Jā. Nē, nu īstenībā jau viņi dzied, kāpēc nav, viņiem jau sen vajadzēja būt. Bet, nu, šī dziesma tika uzrakstīta, nu, un ieskaņot, nezinu, gadus 20 apakaļ, tā kā. Es domāju, tagad jau tur visi bumbās vai ātrumkārbās.
1: Kasēs vai kaut kas.
0: Jā, droši vien. Automātiskajā ātrumkārbā tur viss ir.
1: Noteikti, jā.
0: Bet tagad visi pa čībām, jā. Un paldies par uzmanību. Ar jums 4 stundas atsēdēja stand-upistu Ufa un Freds, jeb BB brokasts. Līdz rītam. Nē, sit downisti, piedodien, jā.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien priekšpusdienā paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai un jānoslēdz arī studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policijas ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. 26. jūlijā valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Notikumu vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process. Vecrīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbusu pietura pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. trolejbusu pietura Grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaja pieturā. Transportlīdzekļi kādu laiku apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krasmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta nav mainīta. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī, tā vēsta Latvijas digitālās veselības centrs. Portāla prototips pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Ārvalstīs Vācijas policijas operācijas gaitā nošauts Abduls Baluts, galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo terorāktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jo ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās cilvēku pūlī. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā remonta darbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Šajā laikā plānots veikt ielu pretputekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas būs spēkā Lēpju ielas abās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas ielas grandātā posma abās pusēs un Bērzupes ielas grandātā posma abās pusēs. Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas domas pārstāvis. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Smalkas taktis,
3: mīļas notis,
2: pašu vārdi,
3: labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
4: Hei, hey. Te gačo!
5: Braus ar moci!
4: Klausos Radio SVH LV! parādi, kas tev tur zvanā?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
2: Čau! Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Radio SVH, LV.

Sveha, tu Beha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVHL.

Mani kājas, es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mani sats Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summer Sound 2026 jau šo piekdienu un sestdienu. Radio SVH TV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāžas skaties pulksten 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžu apkopojumu. Piedāvā Valeš, tavu garšu pasaule.
3: Valeš produkti pieejami veikalos visā Latvijā un Valeš LV.
4: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Kipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, palaikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien priekšpusdienā paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai un jānoslēdz arī studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policijas ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. 26. jūlijā valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Notikumu vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process. Vecrīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobus un trolejbus pietura pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. trolejbus pietura Grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaja pieturā. Transportlīdzekļi kādu laiku apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krasmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta nav mainīta. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī, tā vēsta Latvijas digitālās veselības centrs. Portāla prototips pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Ārvalstīs Vācijas policijas operācijas gaitā nošauts Abduls Baluts, galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jo ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās cilvēku pūlī. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā remonta darbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Šajā laikā plānots veikt ielu pretputekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas būs spēkā Lēpju iela sabās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas iela grandātā posma abās pusēs un Bērzupes ielas grandātā posma abās pusēs. Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas domas pārstāvis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau, dārgais klausītāji, te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss, ir vēl. SVH.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Opera mūzika svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Tuva viesnīcā.
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Latviju dūdiņas.
8: Skan viss skaistāk.
7: Radio.
8: Radio SV.

0: Mans vārds Fins, šis ir SVHLV, 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkona. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, rezultātā vienam vīrietim nodarīt miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizdomās par noziedzīgu nodarījumu aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā. Sākts krimināla process. Kā ziņo portāls Liepājniekiem, bojāgājušies ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams, un viņš pārrunājis notikušo arī ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksteni vieniem dienā Jēkabpils novada Zāsas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa ceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi gaidām uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedu ceļa, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Rīgā ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksteni 9 rītā līdz 5 pievakarē. Autovadītāji aicināti ievērot norādījumus, bet Rīgas domes pārstāvis šorīt Latvijas radio atklāja, ka Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Turpinām ziņas. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināts viens, ievainoti 4 cilvēki. Ukrainas spēki ziņo, ka Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 147 triecienu droniem. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnas centrā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Sestdien Tīrgartenā netālu no Praidu norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Rietumeiropā nerimst cīņa ar mežu ugunsgrākiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas aizvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņ viņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Un vēl informācija tiem, kas Rīgā izmanto sabiedrisko transportu. Vecrīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbusu pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. Trolejbusu pieturu Grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaju pieturā. Minētie transporta līdzekļi apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela, brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra krastmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiek mainīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV
1: 100 FM.

0: tad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti. Mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
1: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
1: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Nu, man ir tā, ka es

0: Latvijas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, palaikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, rezultātā vienam vīrietim nodarīt miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizdomās par noziedzīgu nodarījumu aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process. Kā ziņo portāls Liepājniekiem, bojā gājušies ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministra prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams, un viņš pārrunājis notikušo arī ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksten vieniem dienā Jēkabpils novada Zāsas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa ceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi gaidām uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedu ceļa, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Rīgā ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Autovadītāji aicināti ievērot norādījumus, bet Rīgas domes pārstāvis šorīt Latvijas radio atklāja, ka Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Turpinām ziņas. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināts viens, ievainoti 4 cilvēki. Ukrainas spēki ziņo, ka Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 147 triecienu droniem. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnas centrā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Sestdien Tīrgartenā netālu no Praidu norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Rietumeiropā nerims cīņa ar mežu ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas aizvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis. Prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabi viņš var sasniegt plus 40 grādu ancīmi. Un vēl informācija tiem, kas Rīgā izmanto sabiedrisko transportu. Vecrīgā sliežu remontu laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbusu pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. Trolejbusu pietura Grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaju pieturā. Minētie transporta līdzekļi apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela, brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra krastmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiek mainīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Radio SVH LV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens ir aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvaspilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies ar kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Visu augustu rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt muzikālos parkus Dzegužkalna estrādē, Vērmanes dārzā un Ziemeļblāzmas parkā, bet svētku kulminācija gaidāma 15. augustā, kad tiks svinēta Rīgas dzimšanas diena. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līdzi bajo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie bajo.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
4: Radio SVH LV 70. 70. 70.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām stipras lietusgāzes un pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēju, pēcpusdienā brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra – plus 22, plus 27 grādi, bet valsts rietumos vēsāks – plus 18, plus 21. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā arī stipras lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 21-22 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām un tā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzības sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts kriminālprocess, kā ziņo portāls Liepājniekiem. MLV bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekuls kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams un pārunājis notikušo ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksten vieniem dienā Jēkabpils novada Zasas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd netiek sniegta. Bet Krāslavas novadā piektdien aizturēts robežu pārkāpēju pārvadātājs, kurš noziegumam izmantojis Latvijas pasta auto pakaļderinājumu ar viltotām numurzīmēm. Automašīnā konstatētas 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē robežsardze. Savukārt sestdien policisti Daugavpilī mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, bet vadītājs nereaģēja un sāka braukt ātrāk. Pēc vajāšanas auto apstājās, bet vairākas personas metās bēgt, konstatēts, ka auto vadīja Ukrainas pilsoni un tajā atrodas 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Kopumā 21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnes centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts, bet 29 ievainoti. Sestdien Tirgartenā netālu no Praida norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar meža ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuel Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordo pilsētē. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis, prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš atkal var pārsniegt plus 40 grādu acīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Pauka.
3: Pietiek. Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Informācijas komunikācija tehnoloģiju lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē sacīja premjeris Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie IKT jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim esot trūcis, esot kontroli pār jomu, nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pāraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēj sadarboties savā starpā un vērtētu, vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. Šodien informācijas sadarbības padome atbalstīja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara virzītos priekšlikumus valsts informācija komunikācija tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai un vienojās par turpmāko rīcību to ieviešanai. Latvijā kreditēšanas izaugsme turpinās par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam, tā norāda Latvijas Bankā. Šī gada pirmais pusgads kreditēšanā aizvadīts ražīgi par spīti karadarbībai tuvajos austrumos un finanšu tirgus procentu likmju kāpumam, turpināja šaukt gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību kredītu portfeļi. Mājsaimniecībām saglabājot piesardzību, aug arī to noguldījumu, tomēr vēl straujāk noguldījumu augušu uzņēmumiem un daļa no šī kāpuma saistīta ar jauniem izsniegtiem kredītiem, kuri neuzreiz tikuši likti lietā. Un vēl. Latvijā ziemā ir graudaugu un ziemas rapša ražas potenciāls. Šogad kopumā ir labs, tā norāda Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Vienlaikus tajā atzīmē, ka jūlijā lietavas daudzviet aizkavējušas kulšanas darbus un atsevišķos reģionos var ietekmēt gan ražas kvalitāti, gan novākšanas gaidu. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: es palikšu vecpuišos.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
4: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

mislīt nelabais. Padoties, denovēvā, es esmu tāds kā LS kaist.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām stipras lietusgāzes un pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēju, pēcpusdienā brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, bet valsts rietumos vēsāks plus 18, plus 21. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā arī stipras lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 20. 1,22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk!

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām un tā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzības sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process, kā ziņo portāls Liepājniekiem. MLV bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekuls kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams un pārrunājis notikušo ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksten vieniem dienā Jēkabpils novada Zasas pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd netiek sniegta. Bet Krāslavas novadā piektdien aizturēts robežu pārkāpēju pārvadātājs, kurš noziegumam izmantojis Latvijas pasta auto pakaļderinājumu ar viltotām numurzīmēm. Automašīnā konstatētas 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē robežsardze. Savukārt sestdien policisti Daugavpilī mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, bet vadītājs nereaģēja un sāka braukt ātrāk. Pēc vajāšanas auto apstājās, bet vairākas personas metās bēgt, konstatēts, ka auto vadīja Ukrainas pilsoni un tajā atrodas 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Kopumā 21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnes centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts, bet 29 ievainoti. Sestdien Tirgartenā netālu no Praida norisēm auto ietriecās cilvēku pūlī. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar meža ugunsgrēkiem, plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām uguns nelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmudzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis, prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš atkal var pārsniegt plus 40 grādu atzīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam esam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: Tūte svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
4: Es atnāku uz savām kojām 32. istabu. Satieku draugu, izdzeru draugu un atlūstu.

0: nekad nebeigsies.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.
3: 31. jūlijā Soundcraft.

0: leģendārie līgi, bet pusdīvos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Čau visiem, ka Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

Šajā pēcpusdienā daudz vietu Latvijā sākot no rietumiem iespējamas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums arī rīt. Daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus, naktī lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņa augs galvenokārt valsts centrālajā un austrum daļā, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes un rietum vējš pūtīs ar ātrumu brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, naktī gaisa temperatūra plus 13, dienā plus 21 grādu.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Divas minūtes pāri pulksteni četriem pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Šajā pēcpusdienā notiek sabiedroto iznīcinātāju zemais lidojums virs Rīgas, tā brīdī nacionālajos bruņotajos spēkos un pārlidojuma laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis, bet nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktie augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudinājis novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalinājis vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvēra, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat labam izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Valsts policija sākusi kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija ir aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Grobiņas apkārtnē atklāt un apturēt nelegālu cigarešu ražotni, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā norāda nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabalu prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd arī netiek sniegta. Fonds uzņēmēja Mieram sadarbībā ar žurnālisti Ievu Vārnu sācis ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu triecienu Slovjanskā palīdzētu godu konsulam Oleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Donetskas apgabalā, jo vēstīts, ka Krievijas 24. Jūlija avio triecienā smagi cietus Latvijas godu konsulāta ēka Slovjanskā un uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājums ir apstiprinājis arī ārlietu ministrija. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumus. Tā vēsta laikraksts Financial Times. Viena no idejām, kas kļūst arvien populārāka Eiropas komisijā, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes visai Eiropas Savienībai kopā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bernems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgu atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā abu valstu līderi apmeklēs Portsmuts jūras spēku bāzi un tiksies arī ar ukraiņu karavīriem. Un vizīte notiek tikai dienu pirms Zelenska plānotajiem sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem arī būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Bet noslēgumā vēl pašmāja aktualitāte Rīgā un Pierīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā, tā informē satiksmes ministrijā. Projektus par velo ceļu izbūvi, pārbūvi, atjaunošanu, pilnveidu vai pielāgošanu īstenoja kopumā 5 pašvaldības Rīgas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupas novada un Ādažu novada pašvaldība un projekts īstenots ar Eiropas finansiālu atbalstu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Radio
0: SVH
3: LV.

0: Izklausās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: Kā viņa mani mīl, tā ir simtā debija, kas nu jau gandrīz izskan pulksten 16:14 minūtēs un šī ir Radio SVHLV pēcpusdiena, kuru pavadīsim kopā tuvākās 3 stundas līdz pat pulksten 19.
1: SVHLV Radio SVHLV Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.
0: Man ir ļoti liels prieks, ka šo pirmdienas pēcpusdienu, jā, tieši tā, esam pirmdienā 27. jūlijas, ja nemaldos, ieskatīsimies vēlāk arī kalendārā par visiem pārējiem zīmīgajiem notikumiem, kas ir saistīti ar šo datumu. Bet sāksim pēcpusdienu, mēs tā tiešām ļoti iedvesmojoši, ļoti saulaini, jo man pretim ir ļoti simpātisks daudzsološs jauneklis, tas ir Roberts Peič, par kura jaunāko dziesmu mēs runāsim turpinājumā un arī mazliet vēlāk šo dziesmu paklausīsimies. Roberts, sveiciens.
2: Čau, čau. Liels paldies par aicinājumu. Prieks šeit būt.
0: Prieks šeit būt. Es arī mazliet iepazinis šo mūsu iekšējo radio pasauli. Jā. Kāds iespaids?
2: Nu, forši pie jums īstenībā skaistas telpas, cik es saprotu, jūs nesen šeit ievācāties, tā kā izskatās jaukā mājās.
0: Varbūt arī ir kāds nākotnes sapnis savu dzīvi saistīt ar radio. Nu, es tā, interesējos. Varbūt pat zināmā mērā sautīgos nolūkos.
2: Nē, tas radio darbs vienmēr ir licies diezgan interesants. Protams, es nezinu, kas notiek aiz šī priekšplāna, bet radio darbs liekas forši, reka pie pults, lai savu mūzikas patīk un jā.
0: Nevienmēr, protams, ir iespēja laist tieši
2: kas
0: tam cilvēkam, kas šo visu procesu koriģē un vada, bet runājot par tavām mīļākajām, iecienītākajām lietām un, protams, arī tavu dzīves virzienu, tā ir mūzika, pareizi?
2: Jā.
0: Stāstiet, tad nu, vēlamies ar tevi iepazīties mazliet tuvāk. Mūzika, kopš cik gadiem tu esi ar to saistīts un kā tā gadījās tavā dzīvē?
2: Man liekas, man ir mūzika jau var saistīt precīzi kopš dzimšanas, jo esmu piedzimis mūziķu ģimenē. Mana mamma Ines Ērmane, kas ir mūziķa un joprojām aktīvi izdod dziesmas, koncertē apkārt un tā arī man tas bija dzīvē, staigā pa māju un dzirda dzīvos koncertus katru vakaru. Un tad kaut kā dzīvojoties pa mājām, pašam prasījās kaut ko sākt rakstīt, kaut kādas dzejas rindiņas, kaut kādas melodijas. Un tā, nu es arī esmu pakļauts šim lāstam, šai karjerai.
0: Bet varbūt tas ir pat ļoti labi.
2: Nē, es domāju, ka tas ir tikai uz labo.
0: Radošās lietas, ja sirds to vēlas, tad jo agrākajā vecumā tu sāc ar visu nodarboties, jo tiešām iespējams tas ir labākais ceļš, kā to visu savā dzīvē īstenot un realizēt. Pirms došanās studēt Berklijas mūzikas koledžā, uz kurien tu dosies jau pavisam drīz,
2: jā.
0: Cik laiks vēl ir šeit Latvijā un pēc cik tu dosies uz turieni?
2: Jā, nu, Latvijā vēl man palikušas niekad 2,5 nedēļas. Ir stresiņš, braucot uz citu valsti, studēt, dzīvot, vispār dzīvot ārpus savām mājām. Būs jādzīvo ar svešiniekiem, kas man arī būs tāds pirmais lielais solis un mājās jārunā angliski. Un tad jā, baudu šīs pēdējās 2,5 nedēļas Latvijā un turpinu rakstīt mūziku.
0: Un dosies tādā tālajā ceļojumā, gan jau nākamo reizi Latviju apmeklēs un atgriezīsies paciemoties mājās kaut kad ap Ziemassvētkiem, man taisnība?
2: Jā, es 13. decembrī ielidoju Latvijā un pārsvarā es jau esmu gatavs turpināt savu mūziķu karjeru arī Latvijā, jo esmu jau parakstījies uz dažiem ziemas projektiem, kā arī jau uzrakstījis dziesmu, ko es izdošu ziemā, decembrī.
0: Mm-hmm. Un kā mums ir ar to dziesmu, ar to balādi, kurai nosaukums tavā atspulgā, mēs arī, burtiski es domāju, pēc minūtēm 3-4 to klausīsimies arī šeit, Radio SVHLV ēterā. Kā tā ir tapusi?
2: Jā, šī dziesma tavā atspulgā man tapa diezgan dabiski pārsvarā es vienu vakaru sēdēju pie klavierēm. Es parasti savu dziesmu rakstīšanas procesu sāku ar akordiem, tad es atrodu akordus, kas man baigi patīk, un tad es piemeklēju tam melodiju, kas aprakstīja šo sajūtu, ko es jutu šajos akordos. Un tad pa taisno iznāca arī pirmās rindiņas, kas ir piedziedājumā dzirdamas, jo es redzēju sevi tavā atspulgā. Un es ļoti ilgi sēdēju pie šīm divām rindiņām, un es ļoti ilgi domāju, par ko tad man rakstīt šos pantus, jo tie joprojām palikuši tukši.
0: O, man uzreiz, jā. Robert, ir precizējuši jautājums. Vai šī dziesma, mēs, protams, man liekas, visi saprotam, ka lielākā vai mazākā mērā tā ir par mīlestību,
2: jā.
0: Par ko tad arī 99% visu dziesmu, tā ir veltīta konkrētam cilvēkam vai nē?
2: Šī dziesma... Man ir vairāk kā novēlējums cilvēkiem atrast šo īsto cilvēku, ar kuru viņš pabeidz tās tavas frāzes, ar kuru tu uzzini vairāk par sevi, pavadot laiku kopā, bet, protams, ka es rakstot šo dziesmu, domāju par specifisku cilvēku.
0: Domāju par specifisku, jā. Par ļoti konkrētu cilvēku, jā. Domāju. Jā. Nu, lūk, nu, man prieks par tevi. Uzreiz tāds sirsnīgs smaids sejā parādījās. Man ir piedāvājums, klausāmies tavu dziesmu ar nosaukumu tavā atspulgā tieši šobrīd, un pēc tam atgriežamies vēlreiz ēterā un mazliet vēl parunāsim.
2: Jā, klausāmies.
0: Nu ko, un tā mūsu ēterā tas būs pirmskaņojums.
2: Jā, jā.
0: Roberts Peič un tavā atspulgā, lai tad skan Radio SVH LV ēterā.

0: Roberts Pēč, tālā atspulgā izskana radio SVHLV Viļņos. Robert, nu man tiešām ļoti patika šī kompozīcija, vēl jau vairāk ņemot vērā tavu vecumu, to, ka tā, protams, ir par mīlestību. Kas vēl ir piedalījies šīs dziesmas tapšanā?
1: Jā, man liekas, šajā dziesmā sanāca, ka reāli kopā strādājām ar sapņu komandu.
0: Sapņu komanda!
1: Sākumā es šo dziesmu parādīju Rudolfam Budzem, DJ Rud, kurš pateica pataisno, ka jau piedziedājuma hooks tavā atspulgā baigi labi aizies. Un tad piekrita taisīt šo dziesmu ar mani kopā, par ko es esmu ļoti pateicīgs. Un tad, kamēr strādājām pie šīs dziesmas, sapratu, ka es vēlos pēc iespējas dzīvāku to skanējumu gala ierakstā. Un tad es pieaicināju profesionālu violisti Almu Sedlinieci, kas iespēlēja piedziedājumā visas tās vijoļu partijas, kas vienkārši anormāli skaistas. Un tad, kad tas bija izdarīts, tad mēs arī ar Rudolfu pieaicinājām Arni Račinski, kas piespēlēja ģitāras, kā arī pēc tam uztaisīja dziesmas master versiju.
0: Tiešām lieliski, un mēs ar tevi vēl mazliet ēterā parunājam pēc maza brīža.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: 31. jūlijā saules

0: kalendārija līvu, bet pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. Jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV. Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.
1: Un saulēnais Roberts Pejš arī vēl joprojām ir Radio SVHLV studijā. Robert, noklausījāmies tavu dziesmu tavā atspulgā. Uzzinājām arī par tiem citiem māksliniekiem, kas piedalījās šīs dziesmas tapšanā. Vai kamēr vēl būsi Latvijā, pirms tu dodies studēt Berklīs mūzikas koledžā uz Amerikas Savienotajām valstīm, vai šajās divās nedēļās, ko tu vēl pavadīsi Latvijā, ir iespēja, būs iespēja kaut kur tevi satikt, dzirdēt tavu radošumu, jo es jau zinu, ka būs, bet jā, stāsti pats.
2: Jā, būs iespēja mani dzirdēt, uzstāšos ar savu pavadošo sastāvu, kur mēs tagad esam jau diezgan labi samuzicējuši kopā. Mūs varēs redzēt 30. jūlijā, kas ir šī ceturtdiena, un tad mēs būsim Siguldas Ezītī Miglā, kā arī 1. augustā 3:00 mēs uzstājamies kreisā krasta svētkos uzvaras parkā, kas forši, ka tu mājām, tad droši var nākt.
1: Tāda ražīga nedēļas nododa solās būt tieši tā robeža jūlija beigas un arī noslēdzošā vasaras mēneša sākums. Kā varētu raksturot to tavu tieksmi pēc attīstības un mācīšanās tieši ārvalstīs? Tā ir tāda apzināta izvēle?
2: Kaut kā vienmēr domājot par mūzikas studijām, man tas vienmēr ir saisties ar ārzvēm, jo ļoti daudz mūsu latviešu zvaigznes ir aizbraukuši tieši uz ārzemēm studēt. Un atbraukuši atpakaļ daudz
1: pieredzējušāki,
2: viedāki, jā.
1: Varbūt arī mazliet talantīgāki.
2: Nu jā, tā varētu būt, jo laikam tas, kas man uzrunā ārvalstīs šobrīd studiju laikā, ir tie atšķirīgie cilvēki, atšķirīgās kultūras. Es ļoti vēlos iemācīties daudz vairāk par, piemēram, amerikāņu vietējo mūziku, par amerikāņu veco mūziku. Man ļoti uzrunā soul mūzika. Tā kā varbūt kaut ko no tā es varētu tur vēl pamācīties. Un vispārīgi vienkārši gribu satikt daudz atšķirīgus cilvēkus ar atšķirīgām mūzikas gaumēm. Un tad kaut ko saprast pats vairāk pa savu gaumi un kaut kā palikt labākam dziesmu rakstītājam.
1: Un tā, iespējams, arī labākajai versijai tieši sev kā cilvēkam.
2: Jā, precīzi.
1: jo tas jau arī ļoti daudz ko dod. Un patiesībā, jo vairāk mēs paplašinām savu redzes loku, tieši tā ar kultūru, ar citiem cilvēkiem un ar to būšanu arī šobrīd, diezgan ilgstošie prom no mājām, es ļoti ceru, un Robert, es tev arī novēlu, lai tas nes augļus un atgriezies atpakaļ pie mums Latvijā un vienmēr gaidīsim tevi šeit ciemos.
2: Jā. Paldies liels.
1: Paldies par šo jauko sarunu. Novēlam veiksmi, nu un tad, lai viss piepildās.
2: Paldies.

0: To saulaino vasaras vakaru vēl mums ir atlicis, ņemot vērā dienu, kāda ir šī pirmdiena, 27. jūlijas jau. Un jāteic, patiesi laiks skrien vējs pārniem. Esam tikko bijuši pašā ceļa sākumā. Un ceļa sākumā es ar to domāju tieši vasaras sākumu, bet nu jau tūlīt minus vapēžiem mums arī augusts. Tikmēr mēs gan šo pirmdienas pēcpusdienu un turpinām pavadīt kopā radio SVH LV ēters. Pulkstens rāda 16:36 minūtes. Sveiciens visiem! Un lai tad jauka, laba pēcpusdiena un vakars kopumā!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Un kā tā saziņa vispār notiek? Un notiek tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām. Numurs 28600900. Saziņā ar radio SVH LV studiju tieši šajā brīdī, šajā pirmdienas pēcpusdienā. Kādu brīdi atpakaļ bija satiksmes info no Jurģa. Rakstīja par to, ka drausmīgi sastraicis ārā no centra Ulmaņa gatvē, tā ka burtiski sāp. Nu, patiesībā arī es to varu apstiprināt, varbūt tam dēļ, ka pirmdiena. Varbūt tam dēļ, ka jau tāda pievakare. Arī man štils bija ļoti sastraicis pie tām uz abām pusēm. Sveiciens tiem, kas vēl cītīgi darbojas un strādā, tiem, kas šobrīd vada savu automobili, un tiem, kas varbūt arī atpūšās. Kas zina?
1: Diana Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

šobrīd man secinājums ir tikai viens par to, ka dažiem tās brīvdienas bija dikti rosīgas. Un novēlējums pirmdienas pēcpusdienā, lai pietiek spēka un enerģijas visai šai jūlija noslēdzošajai nedēļai. 16:45 minūtes turpinājumā Bērmu un Divstūris apveceļš test drive.

0: patiesībā tie plāksteri nemaz nav vajadzīgi tīpaši. Un laikam primāri jāruna ir par mīlestību. Un kā mēs ar manu šīs pēcpusdienas viesu noskaidrojām, tad patiesi lielākā daļa dziesmu tieši par šo tēmu arī ir. Atgriezīsimies jau pēc mazā brīža, 16:48 minūtes šobrīd.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eiropiņas eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
2: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eiropiņas eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

latvijas valodā. Radio SVH.

0: ka arī pirmā šī vakara ētra stundā tuvojas jau izskaņai. 16:54 minūtes. Pavisam drīz uzzināsim par prognozi laika apstākļiem, bet patiesībā viss ir redzams tieši šajā brīdī. Vismaz man šeit no studijas radio SVH LV, un tur gāža riktīgi gāža, kā no Spaiņa gāža Rīgā tieši šobrīd. Pulkstens 17:00 aktuālās ziņas.
1: Radio SVH.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietumvēja pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nosit vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvēra, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat labam izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Informācijas komunikācija tehnoloģija lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes teica ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie informācijas komunikācija tehnoloģija jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēj saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē Nodokļu un muļķu policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs netiek sniegta. Fonds uzņēmēja mieram sadarbībā ar žurnālisti Ievu Vārnu sāc ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu trieciena Slovjanskā palīdzētu goda konsulam Aleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Donetskas apgabalā. Atgādināšu, ka Krievijas 24. Jūlija avio triecienā smagi cietusi Latvijas goda konsulāta ēka, uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājums ir apstiprinājusi arī ārlietu ministrija. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju paketes pieņemšanas laikā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Laikraksts norāda, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāka Eiropas komisijā, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā abu valstu līderi apmeklēs Portsmutas jūras spēku bāzi un tiksies ar britu un ukraiņu karavīriem, kuri piedalās militārajās mācībās un Ukrainas karavīru apmācībā. Vizīte notiek vienu dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Bet noslēgumā vēl pašmāju aktualitāte Rīgā un pie Rīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā, tā informē satiksmes ministrijā. Projektus par veloceļu izbūvi, pārbūvi, atjaunošanu, pilnveidu vai pielāgošanu kopumā īstenoja 5 pašvaldības Rīgas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupas novada un Ādažu novada pašvaldība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Radio SVH LV Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Tas nav uz zemes šīs, un tā ir Elizabete Gaile, kas izskan radio SVHLV Viļņos 17:12. Esiet sveicināti, radio klausītāji. Nu, jātiek šajā stundā mazāk skatītāji, jo vairāk pētīt un redzēt, kas notiek studijā tieši reāla laikā varēja iepriekšējā no 16:00 līdz 17:00. Bet tā vai citādi, tuvākās divas stundas līdz pat 19:00 mēs ar jums pavadīsim kopā. Atgādināšu numuru saziņai, varat droši rakstīt WhatsAppā, tai skaitā arī satiksmes informāciju, kas vakar laikā kļūst pat ļoti aktuāla. 28600900 ir šie cipari, izmantojot kurus, uzspiežot uz sava tālruņa, uz sava telefona aparāta vai kā precīzāk uz sava gadžeta, modernās visas lietas, kas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Jā, jā, vari sazināties, vari droši uzrakstīt, kas attiec uz balss ziņām. Tas, protams, arī var būt tikai mazliet vairāk laika nepieciešams mums, tiem cilvēkiem, kas šeit no šīs puses to visu klausās, skatās, vērtē un arī mēģina iegūt atgriezenisko saiti no jums. Nu ko, laižam tālāk un tūlīt pat Raum ar Nesazvanāmies!
1: Diana Saulē, Diana. Radio SVHLV. Diana Saulē.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Katrīna Gupalone, kas kādreiz pagājušajā vasarā ļoti aktīvi darbojās arī šeit, Radio SVH LV. Un pēc diezgan ilgstoša brīža pārtraukuma, kad bija devusies tālajā pasaulē un baudīja dzīvi ārpus Latvijas robežām, cik man zināms, un tā ir taisnība, šobrīd ir Latvijā un arī dažādi koncerti ar Katrīnas Gupalo uzstāšanos šeit Latvijā notiek. Vasaras vējš! Starp citu diezgan vējainu brīžiem mums sola šo nedēļu. Un arī lietaina, tas ir fakts. Toties gana ražīgas uz dažādiem kultūras pasākumiem bija šīs aizvadītās brīvdienas, visdienas svētdiena. Kādam jau, protams, sākas jau arī piekdienas vakarā. Tas lielais lēciens kultūras pasaulē, koncerti un daudz citas lietas, ko ir iespējams baudīt tādā ļoti īpašā atmosfērā tieši vasarā. Un viens no tādiem notikumiem, viens no tādiem mega pasākumiem notika un norisinājās sestdien 25. jūlijā. Un šajā vakarā gleznainajā Cēsupils parka estrādē Imanta Kalniņa mūzikas cienītāji bija aicināti kopīgi izdzīvot, piedzīvot un izdziedāt leģendārās Imanta dienas, kas šogad svin 50 gadu jubileju. Un jāteic, koncerts ir izskanējis, ir patiesi jaukas atsauksmes un pēc šī gada vērienīgajām un aizkustinošajām svinībām Imanta dienas jau gatavojas nākamajam gadam 2027. Kad, protams, šī tradīcija turpinās savu ceļu un māksliniekus nākamgad ir jau arī konkrēts datums zināms, nākamgad māksliniekus Imanta dienas pulcēs cēsīs 10. jūlijā. Izstāšu viens māksliniekus, kas ļoti lielu līdzdalību ņēma. Šī gada Imanta dienās Autobus debesīs un Autobus debesīs izskanēs arī Radio SVH LV Viļņos jau pēc maza brīža.
1: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: īpašs skanējums, es domāju, piekritīsiet, ir šajā kompozīcijā. Tie bija autobus debesīs un ir tikai tveice. Rīgā gan nolija no gāza riktīgas lietas, bet tagad gan mazliet norima, bet šķiet, ka smidzināšana turpinās. Un pirms kādu brīžu bija arī visas šīs dabas parādības pilnīgi tāda kulminācija, gan lietus gāze, gan arī saule kaut kur brīžiem pavīdēja, mēģināja saskatīt, kur ir varavīksne. Neatradu, bet varbūt kāds no jums ir pamanījis. Skaitās laba zīme. Tas ir tas, kas varētu mums visiem dot to īsto nepieciešamo enerģiju šim vakaram. Pirmdiena ir tikai nedēļas sākums, un ja kādam nu jau noslēdzot savas darba gaitas, liekas kaut kā mastā spēka un gribētos atkal būt finiša taisnē, un lai vakars būtu nevis kā nedēļas sākumā, bet pirms brīvdienām novēlu, lai mainās šīs sajūta, varbūt arī un pirmām kārtām gribētos, lai tā būtu pateicoties Radio SVH LV mūzikai, kura arī turpina šo pirmdienas vakaru. 17:29. Labs vakars visiem!
1: Radio SVH LV Saulainais ēters ar Diānu Sauli.
0: Protams, atpazīstam Viktors Buntovskis, dārznieks.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: patiesībā šodien ārā nevisai saulains laiks. Un diena vēsturē mums atgādina, ka drosma un nozīmīga lēmuma spēj mainīt pasauli. Lai tas ir pirmdienas vakara vadmotīvs. Un patiesībā vēl kāda ļoti laba ziņa. Īstais brīdis sveikt vārdiņu svētkos Marta, Dite un Dite. Šodien 27. jūlijā svin savu vārda dienu. Saulēni sveicienu no Radio SVH LV. Un sveiciens arī visiem tiem, kas šodien šajā datumā 27. jūlijā svin savu dzimšanas dienu. Hip, hip, urā!
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV.
4: 100 FM.

0: jā, viena ziņā, kas pievērsa manu uzmanību par Baltijas jūru, te runa, un kaut Baltijas jūra ir apdziedāta dziesmās kā Dzintara jūra, un arī pēc vētrām gar piekrastīm mēdz staigāt Dzintara mednieki. Rekords, kas ir šajā gadījumā aizceļojis uz Kīnu, jo tieši tur...
1: Saulaini ar Diānu Sauli.
0: Tieši tur zinātnieki ir atraduši pasaulē vecāko līdz šim precīzi datēto dzintaru. Cik sens ir dzintars kā dinozauri? Nē, patiesībā vēl daudz senāks, un tobrīd arī zeme netuvu nebija tāda, kādu mēs to varam lūkot kartēs šodien. Lai tad no turpinājumā par godu šim senākajam dzintaram, kurš šobrīd tur Ķīnā nevis pie mums, un es domāju, kā dzintara mednieki te pie mums Latvijā ir arī pēdējos gados šādu tendenci pamanījuši, ka dzintara tiešām ir daudz mazāk, kā tas ir bijis senāk, varbūt pat pirms gadiem, 10-15 gadiem, un tiem, kam palaimējis atrast, dalās arī pēc tam ar saviem ieguvumiem, publicē gan fotogrāfijās, gan soctīklus, izplata tādā veidā informāciju. Nu tā, lai pārējiem arī skaidrs, ka nav nemaz tik slikti, ja meklē, tad atrot vienīgais, kur tās vietas īstās dzintara meklēšanai. To gan zina tikai īstie šīs lietas piekritēji. Lenta turpinājumā apdzied dzintaru Radio SVHLV Viļņos Ojārs Grīnbergs. Tik dzintars vien! Pulkstens ir 17:42 minūtes, pirmdiena 27. jūlijas.
2: Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt, jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīt, caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt, kā sarkans pavedīts. Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist, kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist, kas tev uz grūtīm maigājām liks tik skaist,

kan, tik kaisar kan zindas vien. Kas taviem mirkļiem laimīgiem liks vēl augt, kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā draugs, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavēdies.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: mēs turpināsim ar mūziku. Neliels atgādinājums par to, ka katra diena dod jaunu iespēju. Nav svarīgi, vai šodien sākusies viegli, vai tieši otrādi ar kaut kādiem zināmiem izaicinājumiem. Ik viens mazs solis uz priekšu ir tā vērts. Un dažkārt pietiek ar vienu labu domu un iespējams arī vienu labu darbu, lai diena iekrāsotos jau pavisam citos toņos. Kā mūsu ēters turpinājumā iekrāsosies, tas būs lielā mērā atkarīgs arī no mūzikas, ko klausīsimies visi kopā. Vienu noteikti zinu jau tūlīt pat prāta vētra ar pirmajā dienā.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: apstāties tikai meklējot kompromisu, var nonākt pie zelta vidusceļa, kas patiesībā ir pat ļoti arī vajadzīgs parasti. Vismaz man tā šķiet. Par Kuldīgas vecpilsētas svētkiem mēs parunāsim. Ja ne šī stundas izskaņā, tad nākamajā stundā noteikti.
1: Un tur biji tu. Katra dziesma kā zelts.
2: Katra noc kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

protams, arī turpinājumā. Daudz lieliskas mūzikas radio SVHLV ēterā. Suns noslēgumā Detlef ar tā bijis jau uzreiz pēc laika apstākļa un pulkstina 18. Arī noslēdzošās šī vakara ziņas par aktualitātēm.

Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņa augs galvenokārt valsts centrālajā un austrum daļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietumu vēja Pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šo pēcpusdienu virs Rīgas notika sabiedroto iznīcinātāju zemais lidojums, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos pārlidojuma laikā. Iespējams, vietām bija dzirdams paaugstināts trokšņu līmenis, bet Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, un līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalinājis vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvērs, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam tādajādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietuvu radītajiem postījumiem Talsu novadā. Saņemtā informācija gan tiks analizēta tikai rudenī, kad dienests izskatīs platību maksājumu pieteikumus, tādajādi pat laban nevar izdarīt secinājumus par postījumu apmēru. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Rīgas pašvaldība noslēgus 500 000 eiro vērtu līgumu ar SIA projekts 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus, tā vēsta laikraksts Financial Times. Viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes vienbalsīgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādajādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā valstu līderi apmeklē Portsmutas jūras spēku bāzi un tieks arī ar ukraiņu karavīriem. Un piebildīšu, ka vizīte notiek tikai dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Vācijas ziemeļos vakarā tornado nopūstījis aptuveni 50 ēkas. Tornado Šlesvigas Holšteins federālajā zemē traucies pāri Glikštatei, un tās apkārtē neviens cilvēks gan par laimi nav ievainots. Bet Rietuma Eiropā nerimst cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM. Francijā šī ir viena no postošākajām ugunsnelaimēm kopš Otrā pasaules kara. Turklāt liesmu dzēšanu apdraud gaidāmais karstuma vilnis. Rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio. Radio.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: jau gandrīz mēs ar jums šajā pirmdienas vakarā Radio SVH LV un tuvāko stundu līdz pat pulksten 19. Pavadīsim kopā.
1: Diana Saulē, Diana. Radio SVH LV Diana Saulē. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Turpinājumā par tām sieviešu dāmu lietām. Viņa ir mana terapija, Andra. Ai, Andre.

0: Sveiki, Jāņa, Andreja un Olga Rajecka. Izskan pulksten 18. un 18 minūtēs. Parasti, kad ir šie saskanīgie ciparāži, mēs varam ievēlēties. Ir tāds nevis teiciens, bet tāds... Tāds viedoklis par to, ka tieši pulksteņa ziņā redz skaitļus vienādus un patiesībā arī ne tikai pulksteņa tēmā, bet visur, kur citur, kur mēs varam ar cipariem sastapties, tad arī dzen to var uztvert kā ļoti labu esam zīmi, kas norāda, ka viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek pareizajā laikā, pareizajā vietā. Un ļoti ceru, ka arī šis pirmdienas vakars, šī diena, ir jau katram no jums atnesusi kaut ko labu, priecīgu tikšanos, priecīgu satikšanos, kādu skaistu mirkli, kādu iedvesmojošu domu vai nu, arī vienkārši mieru ikdienas skrējienā. Jo laiks jau norāda uz to, ka ļoti daudziem darba diena, šī pirmā nedēļas darba diena ir noslēgusies ar ko visus, lai arī virtuāli un tomēr sveicu. Tagad gan ir laiks mazsālītajiem gurķiem. Turpinājumā labvēlīgais tips.
1: Tas nav prāta darbs, no mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs.

0: ja tā padome, vai tad varam dalīt mūsu Latviju reģionos, kur tas mazsālīto gurģa laiks ir jau sācies, kur vēl nē? Piedāvāju šobrīd aizceļot uz Kuldīgu. Jo tur ar mūziku izrādēm, smaidiem, garšām un stāstiem pilns vecpilsētas ieliņus, pagalmi un parki bija aizvadītajās brīvdienās. Tā Kuldīgā tika aizvadīta vecpilsētas svētki, to sāka rīkot pirms 3 gadiem, atzīmējot vecpilsētas iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Svētki, kas nav iedomājami bez mūzikas, tā skanēja uz lielākām un mazākām skatuvēm, ļaujot baudīt gan Latvijā pazīstamus māksliniekus, gan arī ielu muzikantus. Un viens no gaidītākajiem bija kopkora koncerts, kurā tikai šim brīdim, tieši uz šo konkrēto lietu un konkrētā vietā bija gatavojušies tie kuldīdzniekie, kas gribēja dziedāt un arī palīdzēt radīt svētku noskaņu ar savu līdzdalību šajā lielajā pasākumā, kas norisinājās 3. reizi. Ļoti ceram, kā ne pēdējo.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV. Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Ričuka. Ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: runājumā mākslinieks, kurš, kā man pačukstē kolēģi, šonedēļ ciemosies pie mums radio SVH. Tāpēc apzināti neminēšu vārdu. Diana
1: Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē.

klausoties, es skrienu Laura Reinika izpildījumā. Nonāca pie secinājumā, pie sava personīgā secinājuma. Katru dienu tā skriešana notiek, un kur likties no tā visa? Kamēr ir iespēja, jādara, un cik daudz un bieži mēs gribam tiešām vienas dienas ietvaros paspēt maksimālo. Bet vai pareizi? Vai pareizi ir tas, ka tiešām tieši vienas dienas laikā gribam to programmu maksimumu izpildīt? Īpaši vakarā pabeigt iesāktos, sakārtot domas, parūpēties arī par kaut kādām mājas sadzīviskām lietām, sazvanīt tos cilvēkus, kaut ko ar tuviem cilvēkiem padarīt tajā no darba brīvajā laikā. Es domāju, ka ir vērts atcerēties, ka nav jādara visu uzreiz. Dažkārt lielākais sasniegums apzināties, ka šodien paveiktais jau pirms tam, un tā ir tā dienas daļa, pirmdienas daļa, kas jau ir aiz muguras, iespējams, tiešām ir jau pietiekami. Lai šis pirmdienas vakars ir bez steigas, jums, dārgie mīļie, radio SVH LV klausītāji.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Tagad 18.34 minūtēs turpinājumā Radio SVH LV ēterā. Lai skan Dons! Ar dziesmu Varen liels!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Sveiki, te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

sabiedzē mākoņi, slūks ielā 65. Tā, nu ne jau, jau ne jaunā adrese, bet tomēr tiešām mūsu ļoti omalīgā un mums tik ļoti jau mīļa mājvieta. Ne par to vēlējus, bet gan, ka tiešām sabiedzē te atkal kārtēja lietas mākoņi, iespējams līst, ja līst, tad neredzu, bet ja nelīst, tad noteikti, ka tuvākā laikā sāks. Kādi laika apstākļi šajā tuvākajā naktī un arī rītdien? Būs otrdien gana lietaina, temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus, un šajā naktī, uz otrdienu, lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos. Sākot no rietumiem, debesis brīžiem skaidrosies, pūtīs lēns līdz mērenis stiprs rietumu, dienvidu rietumu vējš. Piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 14 grādi. Piekrastē mazliet siltāka līdz plus 16 plus 17 grādiem. Rīt dienā galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vējš brāzmās pūtīs līdz 10-15 metriem sekundē ar tik lielu ātrumu un maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā līdz plus 21 grādam pastiprināsies rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Un šajā naktī, uz otrdienu Rīgā, debesis skaidrosies, nav gaidāmi nokrišņi un temperatūra atdzisīs šajā naktī līdz plus 13 grādiem.

0: kāds domā par negulēšanu šajā vakarā naktī, tad man ir ziņa kopumā par šo nedēļu. Jo Latvijas galvaspilsēta tieši šajā nedēļā būs kļūs par trombonu galvaspilsētu ar pirmreizējības sajūtu. To ir starptautiskais trombonu festivāls, kas no 29. Jūlijā līdz 1. Augustam pirmo reizi pieskandinās tieši Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Un līdz ar to tieši Rīga kļūs par pasaules trombonu galvaspilsētu. Vairāk kā 500 trombonisti, pedagogi, studenti, komponisti, mūzikas industrijas pārstāvji. Būs gan koncerti, kas uzrunās ikvienu mūzikā interesētu klausītā. Būs arī meistarklases, būs koncertu lekcijas, diskusijas, būs izstādes, lai tad braši skana un izdodas sakrāt vēl nebijušas iespaidus. Tas ir aicinājums visiem tiem, kas plāno šo starptautisko trombonu festivālu apmeklēt vai arī tikko uzzinot par to, ka tāds te pie mums Latvijā un tieši Latvijas galvaspilsētā Rīgā notiks apdomas un varbūt tieši šajā nedēļas nogalē lūk par ko labu, kam par labu kritīs tā izvēle.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: 18:52 minūtes, tu klausies Radio SVH LV.

0: ko, draugi, atstāšu jūs brīnišķīgā kompānijā, jo muzikālā ziņā noslēgs un tā teikt arī trekto punktu vakara ēteram Radio SVHLV pieliks Miks Galvanovskis. Viņš to māka īpaši ar dziesmu Tā mana dzīve. Man laiks visiem novēlēt brīnišķīgu šo pirmdienas vakaru, lai tad viss izdodas ieplānotais, laiks arī atpūtai un ir tāda aizdoma, ka tiksimies šajā pašā vietā un šajā pašā laikā no pulksten 16. Līdz pulksten 19. Arī rītdien. Bet kas zina, vēl veselu dienu priekšā varbūt kas arī mainīsies, bet šodien no pulksten 16. Līdz šim rītdien ar jums kopā bija Diana Saule. Atā! Čau!
1: Diana Saule, Diana! Radio SVHLV, Diana Saule.

0: rozes, kap pie augšā putekļos.
1: Čau! Te Bētmēns no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Tuva viesnīcā.
5: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: Čau! Sēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Oranžu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. 9. augustam Siguldā jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. Un 2. Augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Piekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Sveiki, es esmu Marta Zumenska. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar pie tevis ir atlidojis Karlsons. Kas tas tāds? Nu tad klausies viss pēc kārtas. Stokholmā, Zviedrijas galvaspilsētā, kādā pavisam parastā ielā, pavisam parastā namā, dzīvoja kāda pavisam parasta ģimene, Svantesoni. Šajā ģimenē bija pavisam parasts tēvs, pavisam parasta māte un trīs pavisam parasti bērni – Bosse, Beta un brālītis. Es neesmu parasts zēns, brālītis mēģi sacīt, bet viņš runā aplamības. Protams, viņš ir parasts zēns. Pasaulē taču ir tik daudz, 7 gadus veci zēni ar zilām acīm, struba deguntele un netīrām ausīm. Bossem ir 15 gadu, viņš vairāk jūsmo par futbolu nekā par mācīšanos. Betai ir 14 gadu un viņa staigā ar zirgas tev uzsietiem matiem. Visā mājā ir tikai viena neparasta persona – Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Jā, Karlsons dzīvo uz jumta, un tas vienīgi ir neparasti. Var jau būt, ka citās pilsētās tā notiek, taču Stokholmā gan neviens nedzīvo.

0: dzīvo mazā atsevišķā namiņā uz jumta, bet re Karlsons dzīvo. Viņš ir ļoti mazs, apaļš un pašapzirīgs cilvēciņš un turklāt proti lidot. Ar lidmašīnu un helikopteru visi cilvēki proti lidot, bet vienīgi Karlsons proti lidot pats. Viņš tikai pagriež podziņu, kas atrodas uz viņu vēdara, netālu no nabas, un tuliņ uz viņu muguras ierūcas smalki izgudrots motoriņš. Karlsons brītiņu nogaida, kamēr motors taisa pirmos apgriezienus, un kad motors sāk strādāt ar pilnu jaudu, Karlsons paceļas gaisā un slīd tā lēnu un cienīgi pa gaisu. Karlsons jūtas lieliski savā namiņā uz jumta. Vakaros viņš sēž uz lieveņa kāpnītēm, sūc pīpīt un raugās zvaigznēs. Uz jumta zvaigznes var saskatīt, un, protams, ka daudz labāk nekā no mājas, un tāpēc jābrīnās, kādēļ uz jumta nedzīvo vairāk cilvēku. Mājas iemītnieki acīm redzot nezina, ka var dzīvot uz jumta. Viņi pat nezina, ka tur augšā atrodas Karlsona namiņš, ja tas labi paslēpts aiz lielā dūmeņa. Un vispār, vai tad lielie cilvēki pamanīs tādu mazu namiņu, kaut arī pret to paklupt. Reiz Karlsona namiņu pamanīja kāds skursteņs lauķis, kas grasījās tīrīt dūmeni. Viņš ļoti izbrīnījās un sevi noteica, savādi, mas namiņš, nu gandrīz vai neticami. Ja, bet te nu dien ir mas namiņš, lai nu kā tas šeit nokļuvis. Tad viņš sāka tīrīt dūmeni, namiņu aizmirsa un nekad par to vairs nedomāja. Brālītis bija ļoti priecīgs, ka iepazinās ar Karlsonu, jo tik līdz atlidoja Karlsons, tā sākās uztraucoši notikumi. Varbūt Karlsons arī priecājās par šo iepazīšanos, jo lai nu tas būtu kā būdams, bet dzīvot vientuļi namiņā, par kuru nevienam nav ne mazākās jausmas, nav visai omulīgi. Protams, ir jauki, ja lidojot garām kāds tev uzsauc čau, čau, Karlson! Karlsons un brālītis iepazinās vienā no tam nelāgajām dienām, kad nav ne mazākā prieka būt par brālīti. Parasti brālītis jūtas lieliski, jo viņš taču ir visas ģimenes mīlulis, ko visi lolo un lutina. Tomēr dažreiz viņam nemaz neveicas. Māmiņa viņu rāja, kā atkal saplēstas bikses, bet tas sauc noslauki degunu. Bet tētis pukojas, ka viņš laiks nav pārnācis mājās no skolas. Kas tā par slaistīšanos pa ielām? Tētis sacīja. Slaistīšanās pa ielām. Tētis taču nezināja, ka brālītis saticis uz ielas sunīti. Māza skaista sunīti, kas bija apošņais brālīti, luncinājis astīti un labprāt gribēja kļūt par brālīša sunīti. Bijis tas atkarīgs no brālīša, tad sunīts tūliņ būtu viņa. Bet tētis un māmiņa par nelaimi negrib, ka mājās ir sunītis. Turklāt ielas stūrī parādījās kāda sieviete un sauca Riki, Riki, Riki, Riki, Riki. Brālītis tad saprata, ka sunītis nebūs viņa. Tā vien liekas, ka man visu mūžu būs jānodzīvo bez sunīša. Brālītis sarūktināts noteica šajā nelāgajā dienā. Tev, māmiņa, ir tētis, Bosse un Bet vienmēr turas kopā, tikai man, badau neviena. Mīlulīt, tev taču esam mēs visi, māmiņa iesaucās. Nesat viss, brālītis atteica vēl skumjāk, jo pēkšņi viņam likās, ka tiešām visā pasaulē viņam nav neviena. Kaut kas viņam tomēr bija, savu pašu istaba, un tajā viņš iegāja. Bija gaiši jauks pavasara vakars un logi atvērti. Balti aizskari viegli plīvoja, it kā mādami blāvajām zvaigznītēm pie pavasara debesīm. Brālītis piegāja pie loga un lūkojās ārā. Viņš domāja par jauko sunīti un prātoja, diezin, ko tas tagad dara. Varbūt guļ grozā, kaut kur virtu uz kaktā, un blakus grozam varbūt sēž cits puisēns, nevis brālītis. Glauda sunīši pinkai no galviņu un saka, Riki, tu esi brīnišķīgs sunītis. Brālītis smagi nopūtās. Un tad viņš izdzird vieglu dūkoņu, tā kļūst stiprāka un gar logu rāmi aizlidoja mazs apaļš mīriņš. Tas bija Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Bet toreiz brālītis to vēl nezināja. Rītvakar Karlsons atkal atlidos pie tevis, bet tagad gan čuči ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium Medicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Akmeņš, papīrīts, 1, 2, 3.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: 1:11 pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Parakskai slēp būt normā. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zīles atspilti, vodi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV – labākās dziesmas latviešu valodā.

Äiti keppä teksu peli on vaat, jop, jop. Ei, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Tas vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bet...

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārta ziezī gribu iegrebt laķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz plec

0: pugga pugga pugga. Necelius. Pugga pugga Necelius. Pugga pugga Necelius. Pugga pugga Necelius. Tak labi sēžam.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.